Charlie Robinson og Natalie Maine sang The Wedding Song. Jeg har tatt med en del veteraner med nye plater i kveld. Her er enda en, Dr. John, som nylig ga ut CD-en Creole Moon, hvor Howlin' Patton er hentet ifra.

0: Ja, god kveld.
1: God kveld, ja. Hyggelig at du kom. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Ja, og du vet hvor sommer-OL var arrangert?
2: I Paris.
1: I Paris. Du må snakke litt høyere.
2: Skal jeg rope høyt, da?
1: Gjør det, så vi får med deg alle visdomsordene.
0: Du kan jo begynne å nevne hva du heter.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg er nå.
1: Er du navnløs blitt?
2: Navnløs?
1: Ja, ja.
2: Eldrimo Øvrelid.
1: Eldrimo Øvrelid, ja.
0: Ja.
1: Ja, og du hadde lyst til å reise til Paris, tenkje jeg.
2: Ja, ja. Men for noen år tilbake så kunne jeg tenkt det,
1: ja. Ja. Så du kunne ikke tenkt deg å reise og sette på OL, altså?
2: Nei.
1: Hvor på handballkampen, eller?
2: Jeg så ikke på OL en gang.
1: Nei, men hva er det med folk? Nei, det.
2: Avise, og da ser de med meg. Det kan han. De har sett noe glimt. Ja, ja.
1: Glimt? Du må nok ikke klistre.
0: Nei, klistre.
1: Klistre til skjermen.
0: Jeg så, nei.
1: Nei? Altså, jeg, nei, nå, altså, nå er...
2: Ja. Ja, da, du er helt sjokk,
1: det. Ja, jeg er det.
0: Jeg så på Facebook at du var i bryllup.
2: Hva?
0: Jeg så på Facebook at du var i bryllup.
2: Ja.
1: Er du i Geiranger?
2: Jeg skrev det at jeg i dag har vært i Geiranger og sett på stafen.
1: Ja. Ja.
2: Men det er sikkert alle som skjønte hintet.
1: Nei.
2: Jeg kom til å sette på TV, NRK var det veldig sett på.
1: Ja.
2: Ja. Og ble sittende og se på dette, og det var noe egentlig veldig interessant.
1: Var det det?
2: Ja.
1: Hm.
2: Jeg måtte si det.
1: Men OL var ikke interessant.
2: Nei.
1: Prioriteringene dere sa jo helt.
2: Men ja. Vi kan se på skiskyting, det kan vi se på, men ja, da, selvfølgelig kan vi kanskje se på OL, men jeg har aldri gått
0: av det. Ski er ikke så linsert, men fotball er jeg veldig glad i, da.
2: Ja, det vet jeg når det er, Ruben.
1: Ja, men fikk ikke dere med dere han fantastisk unge gutten som tok gull i 10-kamp?
2: I dag?
1: Nei, OL selvfølgelig.
2: Åja.
1: Altså, i løpet av 2 døgn, så konkurrerte de i 10 forskjellige øvelser. Og han var 22 år og ble best av alle.
2: Ja, hva han hette da?
1: Altså, meg og navn, det er veldig, veldig vanskelig.
0: Nå så greit å betale seg nå.
1: Jeg vet det, men jeg kommer ikke på det akkurat nå. Men han var veldig, veldig hyggelig og søtt. Kjekk en liten. Kjekk, ung mann.
2: Jeg så en på fjernsynet nå i sted.
1: Ja.
2: En unge gutt som har vært med på et eller annet av OL. Han var nede av Østlandet, tror jeg.
1: Ja.
2: Ja, og så liksom tenkte jeg, er du Bærelen og Varholm også? Da satt jeg og tenkte.
1: Ja, men Varholm vann jo ikke.
2: Ja, for det hadde noe, var det 1500 meter han sprung? Eller er det nok så heiter det?
1: 1500 meter, ja. Å ja, det er noe det enn Jakob Ingebrigtsen springer.
2: Ja, det var snakk om, jeg sa Ingebrigtsen også.
1: Ja.
2: Ja. Og dette var en unge gutt, han var vel ikke mer noen av 20, bare 20 år, tror jeg.
1: Ja.
2: Men jeg husker ikke...
1: Ja, det var han junioren, han var junior. Så han er vel ikke kommet opp i seniornivå enda.
2: Å nei.
1: Men han vann med i... Ja, Rot heter han. Marius Rot. Marius Rot.
2: Ja, det er godt mulig det var det.
1: Markus var det,
2: ja.
1: Markus og Marius og Lukas og Evangelian i alle retninger.
0: Det er det samme.
1: Ja. Jeg er veldig dårlig på navn. Så er det bare. Men jeg er veldig god på alt mulig annet.
0: Eldre, vet du hvor mange striper det er i flagget til USA?
2: Nei, ikke feil.
1: Hvis du ser det før deg, og så begynner du å telle ned, Jona. Skal du gi henne noe alternativ?
2: Er det noe helt stripende? Nei, det er ikke stripende, men noe med satan å gjøre. Det, stjernene.
1: Stjernene er startet, ja. Hvor mange stjerner er det da?
2: Nei, det er så mange stjerner som det er startet i. Men,
1: ja.
2: Men jeg vet ikke. Det heter ikke peiling. Har du spurt meg for 10 år siden, så har jeg kunnet svart.
1: Ja.
0: Enten er det 15, eller så er det 9, eller så er det 13. Stripe,
1: stripe.
2: Altså. Da er det 13.
0: Ja, det er helt rett.
1: Ja. Nå så er det 50 stjerner.
2: Ja, for da... Der er 50
1: stater. Der er 50 stater. Der er som så insisterer på at det er 52, men da lytter jeg begynner å erobre land.
2: Jeg var tenkt å si det. Jeg mener jeg har hørt at det er 52 stater.
1: Ja, men der er bare 50, altså.
2: Ok.
1: Mm.
2: Det er helt greit.
1: Ja, du skal ikke krangle med oss i dag, altså.
2: Nei, da, jeg er ikke krangle våre.
1: Vet du det? Det er noe litt kjekt å få opp loplumpen og diskutere litt.
2: Ja, ja, men det vekker seg energi å være skikkelig kranglet.
1: Ja, det er i grunn det. Ja. Det er bare å være på det jamne, og ikke i himmelsjå.
2: Akkurat.
1: Ja, det sa alltid jeg om det beste faren min.
2: Akkurat.
1: Men Norsk Språkråd, de vil altså prøve å få norske de fleste sånn utenlandske ord. Hva for et plagg vil de kalle for trusebluse?
2: Nei, jeg rønner i dag, da spør du etter min kjære.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg er nysgjerrig, Tomek.
2: Nei, trusebluse, det er ordet helt i halsen.
1: Nei, ikke jeg heller. Jeg tror ikke de fikk gjennomslag på det.
2: Men hvis det er sånn Linda Eide-program, jeg hører noe på en av og til, men akkurat ikke... Jeg kan ikke svare på det, for å si det rett.
1: Nei, men hvis jeg sier at det vil de ofte, altså, det vil de ofte små barn ha deg på seg.
2: Ja, er det en body?
1: Det er en body, ja.
2: Åh.
1: Oh. Riktig. En body, og så vil jeg kalle det for en trusebluse. Har du hørt noe så traurikt?
2: Ja, jeg forstår hva det er, for hvis du tenker på overdelen, så er det en, kan det være en bluse, og det andre er en truse.
1: Ja, men... Det er ikke alt den trenger å lage til så masse snirkelkroker på.
2: Nei.
1: Så det er sånn. Det er egentlig ofte det beste, sier jeg.
0: Ja.
2: Ja, det
0: er
2: sånn.
1: Ja. Nei, men den er god. Da er du kommet i ånda, nålauet.
0: Ja.
1: Det var trångt i dag, men det gikk.
2: Var det trångt? Ja, ja, visst var det... Herregud, visst var det trångt.
1: Ja.
0: Vi driver... På med OL her vi nå.
1: Ja, ja, ja. Nå skal, nå, der fer han i Svein i tilløpet, og 1, 2, 3, og...
0: Jeg stemmer for at hun grønne kan bli kommentator.
1: Jeg skal bli kommentator, ja.
2: Ja, men det gikk litt skjeis, men hun roer
1: det. Ja, hun ble nummer 2 i hitet sitt. Men hun skal i oppsamlingshit, så jeg rekner med at det er da klarer hun. Hun ble så svimmel.
2: Ja, jeg hører hun sa dette der. Alt var svart.
1: Ja, og da er ikke så enkelt.
2: Men hun er mektig flinke, synes jeg.
1: Ja da, hun lo noe like godt hun, så det ordner seg.
2: Ja, det er ikke tungt, det så du.
1: Nei da, dette er den der, hun klarer seg på, i oppsamlingshitet, så tek hun deg.
2: Ja.
1: Ja, nei, men den er god. Da får du ha en riktig god helg, og kos deg i god vei da.
2: Ja, takk, like så.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt. Ja,
0: ja.
1: Jeg håper det er flere ute i kommunen eller distriktene her som er litt mer interessert i OL enn disse som jeg har pratet med så langt. Hvor mange medaljer tok Norge?
0: Ja.
1: Og hvis dere tenker på det, så kan vi altså spille Riskrempolka av Malm Trekspillklubb. Hvor mange medaljer tok Norge? Ring inn på 578-60-660.
0: Yes.

0: Fem fyrer med vi.
1: Ja.
0: Ja. Men vi har ikke fått noe svar på hva for et stort idrettsarrangement som pågår nå i Paris. Det er sånn som kommer, pleier ikke å komme etter olympiaden, så kommer der noe annet.
1: Ja.
0: Det er for deg som har litt, ja, utfordringer kan vi vel si.
1: Ja.
0: Litt mer utfordringer enn de vanlige utøverne. Og det er helt fantastisk hva jeg klarer å få til med mange av disse.
1: Ser du på det også?
0: Ser du noe av det, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er helt utrolig hva jeg får til. Jeg har ikke klart halvparten.
1: Nei.
0: Så det er, så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-6660, og du begynner på B for Paris. Altså, idrettsarrangementet.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Skulle vi tatt og meldt oss på det?
1: Ja, skal jeg prøve?
0: Jeg gir noe litt...
1: Hvis du klarer cirka halvparten, så kan jeg prøve å hinne halvparten, så...
0: Ja, hva vi skal ta for noe da?
1: Nei...
0: Synkronsvømming?
1: Ja, kanskje. Nei, det hadde jeg klart.
0: Nei, det var det. Det skal noe til å... holde pusten såpass lenge som du må.
1: Ja.
0: Og så vifte med føtter og noenlunde taktfast arrangement. Så det er, nei, skal vi gi deg 3 sekunder, hvis du vet hva det heter, det idrettsarrangementet som pågår i Paris nå, så må du hive deg på telefonen.
1: Ja.
0: Skal vi, ja, det ser ikke ut som noen vet det. Skal vi gå over til et nytt spørsmål? Eller skal jeg få...
1: Du kan komme med et hint der da.
0: Ja, altså, siste delen er Olympics. Ja. Og det begynner på P. Og det er det samme... Nei, jeg kan ikke ta den. Det er sånn når du, om høsten, når du, jeg går på tur med veieren. Nei, fidda. Det er det første.
1: Vi stopper der.
0: Vi stopper der. De første 4 bokstavene er det samme som veiren gjør det.
1: Ja.
0: Eller okse, alle. Der, tenker jeg. Der har vi det. Nå kommer det. Er det det de styrer med? De kommer til å bli så skuffet når de ser på sendingen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. God kvelden.
2: Hallo, hallo.
0: Heisan, heisan.
2: Heisan.
0: Hvem vi har med oss?
2: Evelyn Rye.
0: Evelyn Rye, ja. Og,
2: ja.
0: Og du vet hva det idrettsarrangementet heter?
2: Paralympics.
0: Ja, para eller Paralympics.
2: Paralympics.
0: Ja.
2: Ja.
0: Stempe. Mm.
2: Ja.
0: Ja, de er utrolig dyktige, disse.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi har jo allerede fått en medalje.
2: Ja.
0: En bronse i dobbel bordtennis. Faktisk.
1: Okay. Jeg har ikke sett på deg heller. Ikke?
0: Nei, men, Ruben! Altså, jeg er så sjokkert.
1: Ja, det
0: er. Ja.
2: Ja.
1: Nesten kommer du.
2: Jeg har ikke sett selv heller.
0: Er ikke du det?
2: Nei, ikke sånn, veldig.
0: Hå. Nei, nei. Men hva dere liker å se på fjernsynet, da?
2: Nei, det var det da.
0: Altså, jeg hadde noen nederlendere ute i hytta, og de ser bare på Netflix.
2: Åja,
1: oh,
2: ja.
1: Ja, mye fint da.
2: Nei, ja, jeg slapper noe godt da med en serie eller noen film, eller det må jeg si.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg prøvde å snakke om det femkebol. Og det visste femkebol, hun er springt, eller springer mye, nederlandsk friidrettsutøver.
2: Ja.
0: Og det var liksom, da så jeg på meg med en sånn...
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja. Ja,
1: nå begynner foreldre i dag, det er litt artig å se på.
0: Ja!
2: Det har ikke fylt med på. Men det...
1: Og jeg blir like sur hver gang de driver å lyge til hverandre.
0: Da kanskje dette er ikke programmet du bør
1: nei,
0: se på.
1: Nei, men jeg må se likevel.
2: Ja.
0: Ja, nei, det er... De lager mye program av mange kjendiser som får være med.
2: Ja.
0: Jeg har ikke blitt spurt om å få være med på noen ting.
2: Nei, men jeg synes jeg kan... Det blir det samme hele tiden. Mye opp og opp.
0: Det blir i grunn det.
2: av kjendisene da.
0: Ja.
2: Sånn, ja.
0: Men for å si det sånn, vi et lite land. Og det begrenset, det, vi ikke så kjende som vi tror vi
2: Nei.
0: Så,
2: Og vi influenser eller kvart da, så kanskje vi blir kjent.
0: Ja. Det disse der influenserne, de dukker jo opp overalt.
1: Ja, ja.
2: Ja da.
0: Og det, for jeg skal si at jeg hadde en innrøm her en natt. Det begynner å bli en stund siden. Jeg drømte det at det var stor matmangel i verden.
2: Mm-hmm.
0: Og da var det var faktisk så ille at vi måtte begynne å ete mennesker.
2: Oh, ja.
0: Og da skulle vi ete de som var minst brukende, eller minst... verdi i. Det er så minst viktige. Og da gikk det hardt utover influenserne, altså. Men for å si det sånn, det ble en del svinn.
2: Ja, ja, jeg er noe enig med deg også.
0: Det kunne ikke brukes til noen ting. Så sånn var det. Sånn var det enda det.
2: Ja, ja, ja.
0: Så, ja, ja. Men vi får... Vi får håpe det ikke det blir så ille med matmangel i...
2: Nei.
0: Men det første i alle fall.
2: Det får ikke vi tro.
0: Nei, det... det er helt sikkert. Nå skal vi se om Ruben har et godt spørsmål.
1: Ja.
2: Ja.
1: Noen som sier svigerbror, men hva er det andre som er litt mer vanligere å si?
2: Ruben da.
0: Nei, det er ikke så vanlig.
2: Svåger,
0: ja.
1: Det er helt rett.
0: Det er veldig få som kaller det for Ruben.
2: Ja.
1: Ja. Ja, det er ikke Ruben, det er ikke helt rett.
0: Men hva for en nidersjokolade har navn etter en russisk folkedans?
2: Åh, kjære vene.
0: Den tenker jeg.
2: Russisk folkedans?
0: Ja.
1: Det er det ikke heller.
0: Jeg kan si det sånn at det er tre lag i dag.
3: Trojka.
0: Riktig!
2: Trojka!
1: Var det han Geir som sa det?
2: Ja, Geir, jeg vet du.
0: Ja.
2: Ja, vi sitter på Lom og koser oss i bobilen.
1: Det er jo på bobiltur,
2: ja. Ja, ja, ja.
0: Og der er været.
2: Vi var her i to tider. Vi har tatt ned bør siden vi kom.
0: Så bra!
1: Ta det med hjem igjen når dere er der i Euro.
2: Hæ?
1: Ta det med hjem igjen.
2: Ta det med hjem igjen, ja.
1: Ja.
2: Så blir vi her til mandag og har planer om en sykkeltur i morgen.
0: Ja!
1: Ja vel, ja.
2: Gallipiggen. Opp til Juvasytta.
0: Ja!
2: Ja!
0: Høres ut som en flott tur.
2: Ja. Elsykler begge to, så da må vi prøve.
1: Drønnau skal på mobiltur neste år.
2: Hæ?
1: Drønnau skal være på mobiltur neste år.
0: Jeg skal ikke på mobiltur, jeg skal på campingbiltur.
1: Ja, det er campingbiltur.
0: Jeg skal en liten campingbil. Ellers så skal jeg ha madrass bak i bagasjerommet.
2: Ja, men da har du en liten karavelle da.
0: Nei, jeg har en liten Nissan...
1: X-Trail.
0: Og jeg har funnet ut det at jeg passer, altså det heldige i bagasjerommet at jeg ligger ganske greit.
2: Ja, men det har vært mange som ligger bak i, og så har de åpnet dørene også.
1: Ja.
0: Nei, må du late igjen når det, sånn, det ikke blir mygg inn.
2: Nei, det er mange som åpner dørene og så må du rette. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja.
2: Nei, men det må du rette Lofoten.
0: Må jeg det?
1: Det er fint der oppe.
0: Er det obligatorisk?
2: Nei, jeg har ikke vært der selv, men alle skal jo dit.
0: Ja, de skal jo det. Ja. Så da vil ikke jeg reise dit. Jeg vil ikke treffe så mye folk.
1: Reise på Vestkopp, da.
0: Nei, nei, jeg tenkte jeg skal ta meg en liten tur og ikke si til noen hva jeg fer.
2: Nei, det er lurt.
0: Det er veldig lurt. Og finner jeg meg igjen.
2: Ja.
0: Så det kan være greit.
2: Ja, det.
0: Ja.
2: Nei, det er sikkert mye utenlandske turister nå, men på Lommet bare norske nesten.
0: Ok.
1: Ja, ah, det er...
2: Ja. To eller tre utenlandske, ellers er det bare norske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men de har språk.
1: Vi har noen minke på deg også.
2: Ja.
0: Nei, jeg har noen turister ut september.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Så...
2: Men nå er det noen fine meldinger både her og der.
0: Ja. På heim. Så. Vi satser på det at nå kommer sommeren.
1: Ja.
2: Ja. Det satser vi på. Trenger
0: ja. Det. Det gjør vi. Ja, men den er god, og folk koser dere i helga på Lom.
1: Ha en fin helg på Lom, ja.
0: Og sykle forsiktig.
1: Sykle forsiktig, ja.
2: Ja.
0: Greit, ja. Ha det, ha det godt.
2: Ha det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå er det nesten sånn at sommeren legger ifrå.
1: Legger ifrå, ja.
0: Ja. Den har jo egentlig aldri lagt til, da.
1: Nei, den har hatt problemer med å legge til.
0: Veldig. Det var baupropellen, den har ikke helt klaffet. Men her er han Lars Bremnes og Maria Haukås Mittet. De synger at sommeren legger ifrå.
1: Ja vel.
0: Så da får vi spille den etter at vi har kommet med et inngangsspørsmål. Og da tenkte jeg, og jeg ville høre om noen vet hva for en nostalgisk gruppe, de blir faktisk 50 år, skal spille på Glopp Rock i haust, i september. Hva for en nostalgisk gruppe skal spille på Glopp Rock? 50 år blir de. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja, det blir stille når de drar.
1: Ja.
0: Men det er nå enda en stund igjen, får vi tro.
1: Og stille er det nå også.
0: Stille var det nå også, ja. Det er ingen som vet hva slags nostalgisk gruppe som reiste rundt i alle kriker og kroker. De har et engelsk lignende begynnelsen. Det er samme som en by borte i USA. Det er den frihetsgudinnen der, liksom.
1: Ja.
0: Og så har jeg da to navn til. Eller to ord til. Det ene er en, var vel en ganske ganske kjent skøytebane, faktisk.
1: Ja.
0: Og så er det noe som du kan danse. For å si det sånn, enkelt. Ja. Hvis dere set ihop det.
1: Så har dere svaret.
0: Så har dere svaret, ja. Hvis vi sier at det begynner på new, og så begynner neste ord på j. Og det var en skøytebane i tidligere tider. Du husker den?
1: Nei.
0: Det er faktisk, det er vel en skøytebane fremdeles, men ishockey. Hva heter amfi i samme slengen? Først ditt denne ordet, og så amfi. Nå hjelper jeg så godt jeg kan, altså.
1: Ja, ja, nei, men det skal nå være godt nok,
0: ja. Ja, men hvis dere går inn på internetten, og så leter dere opp Glopprock, og så ser dere hva for et gruppe som blir 50 år, så skjønner dere hvem jeg er frem til. Hva var han hette, han som var vokalist? Var det Egil?
1: Nå spør du godt.
0: Nå spør jeg godt, ja. Jeg er veldig dårlig på navn, som sagt. Så hvis dere tutler dere inn på internett, alle har jo telefonene sine fremme.
1: Ja, det rekner jeg med.
0: Ja.
1: Så, kanskje telefon, så kan jeg bruke data også.
0: Ja, ja, ja. Hvis dere sitter i nærheten av det,
1: ja,
0: så finner dere det på Glopprock 2024. Tenkte glopperne skulle få vete ditt da.
1: Ja, dette burde jeg vete.
0: Ja. Det er jo en gammel god gruppe. De spilte, hadde mange på norsktoppen og ellers.
1: Ja.
0: Men jeg spørs om det er vi bare har unge lyttere i dag.
1: Spørs det?
0: Ja.
1: Jeg kan ringe deg jo.
0: De kan deg, hvis at de vet de. Nei, det ser dårlig ut. Skal vi bare si svaret? Hva du sier, Svein? Han rister på hodet. Sjokkert over at jeg kan komme med sånne tåpelige spørsmål.
1: Jeg kan jo ta et nytt deg, da.
0: Ja, har du et inngangsspørsmål?
1: Ja, vi kan jo spørre hva slags flyselskap som streiker.
0: Ja, det ble ikke streik likevel. De ble enige.
1: Flyselskap også?
0: Ja, men hva for et flyselskap som var trua med streik?
1: Ja, vi kan...
0: Kabinpersonalet i det flyselskapet. De trua med streik. Så hvis dere vet det, så hiver dere på.
1: Det var nå en del avganger som ble...
0: Ja, de er blitt enige nå da.
1: Ja.
0: Så det er blitt orden.
1: Ja.
0: For den streiken, den skjønte jeg. Den forstår jeg at de ville streike.
1: Ja, vel.
0: Kabinpersonalet er veldig dårlig betalt. Hvis at et fly, for eksempel, ikke kan lande, så er det ferdig å sirkle rundt omkring opp i luften, og din arbeidstid skulle vært slutt i det flyet skulle lande, så får ikke du ekstra betaling. Du får ikke overtidsbetaling. Så da må du jobbe til du har landet flyet. Før du får...
1: Gratis.
0: Ja, da får ikke du noen ting for det.
1: Nei.
0: Og det kan jeg forstå at da blir du litt irritert.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Og det er et veldig enkelt og greit flyselskap.
1: Tre bokstaver.
0: Tre bokstaver.

0: Det var Nordfjorden radio.
1: Ja.
0: Eller Radio Sotra, så det kaller seg også. God kvelden.
2: Hva
0: du sa?
2: Det Elmer Listhaug som ringer.
0: Elmer?
2: Listhaug.
0: Listhaug?
2: Listhaug, ja.
0: Ja. Da får du skrive, du som er sekretæren. Ja. Og hva inngangsspørsmål svarer du på?
2: Det var SOS.
0: SOS, ja. Stemmer det. Ja. Så du svarte ikke på den nostalgiske gruppen? Det var altså New Jordal Swingers for deg som lurer på det.
2: Ja.
0: Ja. Så du er ikke interessert i deg, du altså?
2: Nei, jeg er ikke det. Jeg har hørt det mye på. Nei, det er ikke det.
0: Du er for ung for det da, altså.
2: Ja, det er ikke på min stil, tror jeg.
0: Å nei. Ja. Nei, det var store den gang jeg var barn.
2: Ja, men vet du, ja. Nei, det var ikke det min interesse for dette her.
0: Nei.
2: Det var rett da.
0: Ja. Altså, vi kan ikke ha samme smak enn alle, det går ikke.
2: Nei.
0: Det er helt sikkert.

0: Ja. Ja, hvor du har hatt det i sommer da?
1: Du, nei, da en annen hjemme i sommer.
0: Ja. Og hjemme det inn på Sandane?
1: Ja. Nabo med folkehøyskolen.
0: Åja. Ja, på Vareie.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men nå har vi plassert deg i landa.
1: Ja.
0: Ja, og du, det var jeg, kan ikke huske at jeg har snakket med deg før?
2: Nei.
1: Nei, jeg har ikke jeg har snakket med dere heller før, så det
2: lett. Ja. Første gang du ringer inn, da.
1: Ja. Ja, jeg har prøvd noen ganger, men jeg har enda galt. Det er ferietid, eller jeg vet ikke hvor det er.
0: Mm. Nei, vi må ha pause sånn inn i mye av og til.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nå, hva er din hjemme han driver med da?
1: Nei, jeg går sjukmelde.
0: Usa?
1: Ja.
0: Det er ikke kjekt.
2: Nei, det er ikke kjekt.
1: Det var noe kjekt. Gått hjemme i noen år, ja.
0: Ja, ja, men da får vi håpe det at du kommer deg.
2: Ja.
0: Til at det.
1: Ja. Det er sånn og nevnt.
0: Ja, nei, men altså, det er litt det der at det er ikke alt en kan bli bredere ta, men noen ganger så må en bare ta det sånn som det.
2: Ja.
0: Ja. Så, sånn er det, men litt det der er sånn som er.
2: Ja. Det blir bare sånn at det.
0: Ja. Men da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål også, så du kan vinne deg bare med trekning av premie.
1: Ja.
0: Vil du ha handlet ditt, eller krus, eller?
1: Du, jeg er en kaffedrikker, da, så...
0: Kaffedrikker? Ja, men da setter han en K ved siden av, så vet vi det etter, da. Hvis du vinner, så får du det.
1: Ja.
0: Ja. Og da pleier vi også å sende deg inn med han, Jon Elling, inn på Sandane, og så kan du hente deg på Deivas butikk når han, etter at han har hatt sending.
1: Ja, Jon Elling er noen grannjen min som er sånn.
0: Åja, men kjære, for det er å be dem påfylle.
1: Han må få bita ut her midt sitt ofte, sånn at så det er ikke noe problem her.
0: Neida, nei, men da er det jo noe veldig sytaløst.
1: Ja.
0: Ja, da har han funnet noen gode spørsmål, tenker jeg, Ander Ruben.
2: Hva slags bær er vanlig å bruke i trollkrem?
0: Nei, trollkrem. Din er desserten, du vet.
1: Rommebær.
2: Nei, du bruker har du tatt middag?
0: De er røde disse også, men er litt lavere ned på.
2: Har du tatt kjøttkake og...
1: Hytbær har du snakket om
2: da.
0: Ja,
2: helt rett.
0: Ja, trollkrem er vel ikke det vi bruker mest av her i landet, eller her i distriktet.
2: Nei, jeg har ikke helt så mye større heller.
1: Det er greit, men ikke krem.
0: Nei, tyttebærskrem. Nei, da er det mer sånn multekrem.
2: Og det er godt.
0: Det er godt.
2: Eller multe uten krem, da.
0: Multe uten...
1: Nei, det blir det. Multe, nå må det fiske oss litt ihop, ja.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Det er ikke skogen og så ikke målt og maule, det blir for... Nei, jeg må ha krem.
0: Ja, krem og litt sukker, så blir det så godt at det.
1: Det blir det. Det er desserten sin i juletiden, det er jo.
0: Det er helt sikkert.
2: Ja.
0: Det er ikke dumt. Men har du hatt flott noen gang?
1: Flott?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor mange bein hadde han?
1: Slutt.
0: Rakk du å telle deg forresten?
1: Nei.
0: Jeg kan si det er enten 4, 6 eller 8.
1: Ja, det er 6.
0: Ja.
1: Da må jeg opp i 8, for det er noe... Jaha.
0: Ja, da må du opp i 8, ja. Han har faktisk 8 bein. Kravler fort gjør det jo, vet du.
2: Ja.
1: Ja, for foran, ja, det tar sånn til å si, men hun mener på at det er landsmesteren Sia på hun kjenner seg tre, ja. Om han har noe fremme på nei, hauda som han sagt, eller der, det er spørsmål. Nei, jeg er ikke, jeg har ikke spørsmål, jeg har fått en sånn.
0: Nei, det må du gjøre neste gang du får flott, så må du sitte og telle alle beina og se om jeg har rett. Før du tekner ut.
2: Vart du setter den jeg måtte beina, så jeg har gjort fort og også.
0: Ja, nei, altså, jeg har vært ille plaget av små flott i år, sånn pittesmå.
2: Ja.
0: Sånn,
2: borte hun vil ikke ha, jeg stegger dem.
0: Ja, jeg trodde først det var en liten sånn, fregne, men da, den vifta med fingrene, så fann jeg ut at nei, dine må kanskje være da. Jeg kunne skrøtje vekk av alt, alle, alle ting, det hadde ikke vært bra.
2: Nei,
0: det er helt sikkert. Men den er god, da har du svart på dine spørsmål og kom godt i år nå.
2: Ja.
0: Så da får vi håpe det at du er heldig med trekningen også.
1: Ja.
0: Ja.
2: Nei, men, så får du ha riktig god helg.
0: Riktig god helg, ja.
1: Ja, takk.
0: Ja, ha det godt.
2: Ha det godt, ja.
0: Ja, da har vi pratet med en ny en.
2: Ja.
0: Det var stas.
2: Det er det.
0: Men i morgen, da blir det himmelblå.
2: Det blir blå himmel i morgen.
0: Ja, det blir det.
2: Himmelen er alltid blå, den er ikke.
0: Ja, han vore litt grå.
2: Over skyene, himmelen er alltid blå.
0: Altså, du, i teknisk sett, så jeg har vel rett i det, men, ja. Men tatt i betraktning av at det eneste du ser er grått, så er det noe litt stas når det blir blått.
2: Ja, ja.
0: Så da tenkte jeg at vi skal spille himmelblå med Anne-Marie Almedal, bare for å riktig gnide inn at i morgen, da blir det sol.
2: Da blir det sol.
0: Ja, det har vi bestemt.
2: Ja, ja.
0: Og hvis det ikke blir det, så blir jeg sur.
2: Da streker vi.
0: Ja, det gjør vi absolutt. Men da kan jeg slenge ut et inngangsspørsmål. Det var en båt som forliste utenfor Stad nå i veka. Hva slags båt var det? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660. Hva slags båt var det som forliste utenfor Stad?

0: Til Springsteen.
1: Det tror jeg kanskje.
0: Dette var en nydelig fin låt.
1: Ja. Nei, det var jo gjerne ikke så rart at hun Maria ikke fikk flere. Han var jo et travelt lite barn, han der med Jesus.
0: Nei, det kan jeg ikke tro, for fra han var født og til han var noen og 30, så hørte han i grunnen ikke noe særlig, hverken om han eller til han, så...
1: Jo, men han drev jo på, vet du, for inn og ut og skulle diskutere med skriftlærd og sprang på vattnet og vet ikke hva han fant på.
0: Ja,
1: det,
0: nei...
1: Rundt omkring og metta folk og...
0: Jo, men det var jo bra det.
1: Jo, men du vet at det er jo ikke så rart akkurat det med den mettingen. Da.
0: Nei, men du er jo ikke overdrevent positiv nå, synes jeg, når det gjelder denne karen.
1: Jo, jeg har forstått det der med hvorfor han klarte å mette så og så mange på et par fisker enn på en skalp.
0: Ja, ja.
1: Det fikk jeg fortalt av Dagfinn Lyngbø her i høst.
0: Ja, du har vært og sett Dagfinn Lyngbø, du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Usannsynlig morsomt. Nå er jeg overdrevent positiv igjen. Men...
0: Jeg tror noe finner dette usannsynlig morsomt, og jeg var på akkurat samme sove i Bergen en uke etterpå, og jeg reiste meg stille og gikk. Ja, ekkel fyr. Gikk og så på fjernsyn i stedet.
1: Ja, jeg synes han er usannsynlig morsomt.
0: Ja. Det har jeg forstått.
1: Ja, men så skal vi over til han...
0: Ja, nå tenker jeg du fikk en utfordring.
1: Det er jo skrevet her på artist.
0: Macadam.
1: Macadam, det har jeg også sagt, nøtt.
0: Ja, jeg tror det en gruppe et eller annet sted ifra, ja...
1: Den julenøtt,
0: hvor
1: kommer denne gruppa fra?
0: Det jeg sannelig ikke sikker på. Jeg trodde de var afrikanske av et eller annet... dette vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Jeg har ikke gitt ut noen plater som jeg har klart å finne, så... Dette som jeg har tenkt å spille nå, det har jeg ærlig og redelig stjert fra YouTube.
1: Ja vel.
0: For å være såpass ærlig å si det, at dette er stjert. Men jeg synes det var en morsom låt, en morsom at fargeartister innen reggae-sjangeren driver valgkamp i Amerika.
1: Det var jo mange artister, både rapstjerne og rhythm and blues, ja. Og, som lagde forskjellige sanger som støtte til Obama sin valgkamp.
0: Obama var ikke like glad for alt, har jeg forstått, men jeg tror han burde like den vi skal spille nå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, vi gleder oss til å høre dette, eller i hvert fall jeg, men overdrevet positiv.
0: Ja, overdrevet positiv.
1: Jeg har ikke hørt den enda, så jeg er positiv i utgangspunktet.
0: Nå skal du få høre den.
1: Ja, takk.
0: Macadam og Obama Be Thy Name. Rules come. Kenya.

0: Her på slutten der hater dere da Nils Ola som var med I koret.
1: Var det den gang da?
0: Etter det, stemmen blitt bedre eller verre etter den?
1: Det tror jeg det svært delte meninger om, men jeg synger nok ikke mer enn jeg bør for å holde stemmebånda, vel ikke tror jeg.
0: Jeg jo da overdreven positiv, så jeg synes det var fint.
1: Ja, det jeg synger fint? Ja, det så kjekt. Men nå roer vi ned, kamerat. Nå roer vi ned her.
0: Nå skal vi høre John Coltrane og Milt Jackson. Litt jæsige greier på slutten her nå.
1: Ja.
0: Ikke Stairway to Heaven, men Stairway to the Stars.
1: Det må være minst like bra.
0: Ja. Mm. Vi prøver den.
1: Det gjør vi.
0: Stairway to the Stars, det høres veldig sånn poetisk ut.
1: Ja, jeg litt nysgjerrig nå. Jeg håper det en rolig låt, for jeg trodde det var det. Mm.

0: problemer med lyden, han kom ikke ut med oss.
1: Nei.
0: Så da måtte vi bare gå hjem igjen.
1: Ja, det gjorde vi lett.
0: Det var veldig greit, så da tenkte vi skal ta oss og prøve nå i denne fredagskvelden her, og så skal vi prøve å plage litt folk utover.
1: Hallo, unge mann, ingen plage med countrymusikk. Det er ren og skjær nytelse.
0: Ja, countrymusikken er sikkert være en skjær og god nytelse, men det er ikke sikkert at jeg og du er en god nytelse.
1: Oi, jeg er jo da, jeg er nytelse.

0: Ja, dette der var El Paso med Ronnie Mason.
1: Ja.
0: Og det var jo en artist som han kommer fra USA. Han, vi var jo i Fjæra Heia for to år siden her på han.
1: Stemmer.
0: Også var tekniker ute.
1: Ja. Han var båttur og var sjøsjuk. Nei, det var ikke han. Ikke den gangen.
0: Og ikke den gangen. Jeg tror det var eneste mann som var sjøsjuk i den gangen, ja. Men det var ikke det altså. Så det tar vi tilbake igjen, ja. Men som sagt, han var der opptredd, og det var en virkelig god artist.
1: Ja, han har opptrådt en del på Grandal Opry. Ja. Han har poliomyelitt, er det vel det heter?
0: Det er korrekt, ja. Han fikk vel det i ung alder.
1: Ja, og går det på krykker. Han har også skrevet en melodi, eller en låt som heter Sticks and Wheels, som er på en, den har vi spilt før.
0: Den har vi spilt før, ja. Det er helt korrekt.
1: Det får spilt ikke igjen i dag.
0: Det er også korrekt, men du vet også det at selv om at han går på krykket, så har han i alle fall stemme i fullt. God stemme som virkelig klinger.
1: Ja, han kan gå ganske djupt ned, og så han kan gå veldig høyt opp imot kastrat.
0: Oi.
1: Sanger.
0: Ja, det er høyt, ja.
1: Ja, det er høyt. Vel, vi snakket litt om det ene og det andre. Vi har også en kjerkkonsert på Norsk Antitreff.
0: Det er korrekt. Og den er på lørdag, og den starter klokken 1400.
1: Ja, og de som er da på vill inn på kirka, de vil vi anbefale å komme tidlig. Så de kommer inn, for det er begrenset plass. Men det er en opplevelse med både musikk. Det er en fantastisk sound, eller hva vi kaller det. Akustikk, er det vel det heter?
0: Akustikk, ja.
1: Ja, i kirka. Og nå, etterpå så skal vi spille en som har opptrådt i kirka, men vi kan vel si det at her er jo en del artister som skal opptre. Vi kan ta de som er safe.
0: Det kan vi gjøre. Og da ser jeg at du har notert ned noen navn.
1: Ja.
0: Så da kan du få lov å kjøre vei på deg, du.
1: Greit det. Da har vi altså G. Thomas fra Kristiansand.
0: Det er noe, han er jo safe på alle måter. Han har vært med oss i alle de år.
1: Ja. Longhorn fra Lærdal.
0: De også har vært med oss i alle de år.
1: Ja. Og Kato Sanden.
0: Han er ny.
1: Ja, han har ikke vært med oss i alle år.
0: Nei, det har han ikke. Han er helt ny.
1: Og så har vi Major Dundee.
0: Det er korrekt. Han kommer fra Holland.
1: Ja. Hillbilly Boogeyman.
0: Det er korrekt. Han kommer fra Holland.
1: Bluegrass Orkester.
0: Det er Bluegrass Orkester,
1: ja. Ja. Kårsan.
0: Ja, Kårsan, ja. Han er da vært med oss nå i ganske så mange år. Han er i grunn ikke artist. Han var artist før. Men i dag da er han den som legger opp turnéene for amerikansk orkester i Europa, og tar i vare deres interesse i Europa. Og han har da vært med oss nå i fire, fem år. Ja. Og han har vært så begeistret nå her oppe at han kommer igjen hver et eneste år.
1: Ja. Og så har vi Ottar Biggend.
0: Ja.
1: Han skal være med oss.
0: Han kjenner vi alle, og ja. Han skal jo være konferansieren vår på hovedscena.
1: Er Tor Andersen med han i år?
0: Tor Andersen er ikke helt avklart om han blir med.
1: Nei vel. Så er det da spørsmål. Paul Overstreet?
0: Paul Overstreet er, mener at vi skal ha i kirka hvis han blir værende her. Paul Overstreet har veldig mye oppdrag bort til Amerika, som tilsier det at han må reise så kjapt som mulig bortatt igjen, og det var sagt at han ville reise alle reide på lørdag, men det er ikke helt avklart enda.
1: Det går altså på hvor tid hans avreise vært her ifra landet.
0: Det er korrekt.
1: Ja. Og så har vi Marty Stewart. Hva han sier?
0: Marty Stewart, han er som sagt i Danmark og spiller på lørdag. Nei, lørdag på fredag. Unnskyld, på fredag. Og kommer opp her i reise fra Danmark om morgenen. Og det som er sagt er at hvis han greier å komme opp, så stiller han.
1: Ok. Da har vi fått med det som er interessant. Også skal presten være med, kanskje?
0: Det blir vel nok
1: en av dem.
0: Hvem ja. Det som skal være, det vet ikke jeg enda. Det har ikke vi gjort noe avtale på.
1: Og så, du som publikum skal også være med, antar jeg. Ikke opptrå.
0: Publikum skal også sikkert nok være med og opptre på konserten. Jeg regner med det blir litt allsang, sånn at publikum får være med og både synge og klappe litt og føle seg at det med artisterne.
1: Ok, da har vi snakket nok om kjerkekonserten i denne gang, og så tar vi en som har vært der. Kjør Penny Gillie!

0: Ja, litt av det jeg sier at det var en veldig fin og rolig melodi nå på fredagskvelden. Så for deg som da sitter og koser seg hjemme i stova, så er dette der helt ideelt. Og jeg tror også det at dette blir helt ideelt på lørdagskvelden på Norsk Kontotreff.
1: Det tror jeg også. Og vi snakker nå om Norsk Kontotreff, så har vi jo Longhorn. De har ikke nok CD.
0: Nei, jeg vet at det er mange som var ute og skulle ha fått det til, og så spilte inn i CD.
1: Jeg har altså en kassett ut av et par mann som spiller i Longhorn, som har spilt inn. Den er Skryt og Skremsel.
0: Ja, der er blant annet Kjellnesen, er vel en av de som er med å spille der.
1: Ja, og der går det tonesett melodier til disse her vitsernes Sigurd Nesdal.
0: Ja, det stemmer.
1: Her står nå vi her, jeg og du og Vesle Lise. Nei, jeg og du og Vesle Per, ja. Så på grunn av mangel da på melodier fra Longhorn, så har det jo de en melodi som heter Thank God for Radio.
0: Det er korrekt, ja.
1: Ja, og da tenkte jeg at da plukker vi The Candles og lette de spille den melodien på vegene av Longhorn. Det er jo litt annerledes da, men det er jo i hvert fall melodien. Det er en nydelig melodi.
0: Det er helt sikkert.

0: Ja, dette var nydelig.
1: Det er jo egentlig veldig fint å danse tett til noe sånn på en fredagskveld og kose seg rundt om da, vet du.
0: Ja da, det, men det har ikke vi sjans til å sitte her og skal prøve å holde...
1: Lette andre nei, få danse.
0: Ja, lette andre få danse, ja, men det er jo hyggelig det også.
1: Ja, ja, ja, jeg synes det er kjekt.
0: Det er kjempealt.
1: Jeg tror ikke vi sier så mye. Du presenterte Paul Overstreet ganske betraktelig forrige gang.
0: Det gjorde jeg.
1: Jeg tror bare går det over på et orkester som har vært før, altså var i fjor. Det er Cluster Pluckers.
0: Ja, det er korrekt.
1: Bluegrass.
0: Det er bluegrass musikk, ja.
1: Fra...
0: Ja, nå satt vi akkurat her og diskuterte hva det var, for vi havnet nesten bort i Kanada, men da var en utenfor glaset her som pikket på og ga beskjed om at det kommer jo ifra selve Mekka for countrymusikken. Og ja. Det er jo da Nashville, sier han.
1: Ja, jeg trodde det var i... Ja, nei, bare glem det. Da, altså... Det er fra Mekka i Nashville, altså countrymusikkens Mekka, det heter The Cluster Pluckers, og de synger from, altså, bottom of the glass.
0: Den er god.

0: Ja, takk. Vi skulle til å snakke munnen på hverandre.
1: Det var like før, ja.
0: Clemensen, han er så veldressert at han heller kjeft når jeg skal snakke. Og det var Connie Smith.
1: Ja.
0: Hun har vært.
1: Ja.
0: Hun har vært hovedartist på Norske Kontotreff.
1: Ja.
0: I
1: 1999. Korrekt.
0: Se på plakaten.
1: Den ser vi på, ja.
0: Ja. Og det er litt artig. Nå var det 99. Hun likte seg veldig godt i Breim.
1: Ja, hun gjorde det. Hun likte seg veldig. Hun ville jo ikke ta scenen.
0: Nei, det var sagt at det nesten måtte skyte henne for å få henne ned. Men det som er...
1: Finn.
0: Ja.
1: Se ute der, du.
0: Ja.
1: Nå klokka så mye at nå må vi snakke litt veldig stilt her.
0: Å ja.
1: Du ser jo at teknikeren, han har jo somnet.
0: Ja,
1: og da tror jeg det at det er på tide at vi tenker å slutte nå.
0: Da slutter, ja.
1: Da får, skal ikke vi gjøre det?
0: Ja, da sier vi det sånn at Connie Smith, hun hadde en kjempe opptreden på Norsk Kontotreff.
1: Det er helt korrekt.
0: Og det som var artig med det, det var det at hun var hovedartist det året. Etterpå skal vi høre hovedartisten for dette året, som er gift med Connie Smith.
1: Ja, det er han. Og da vet vi alle hva vi snakker om.
0: Ja, men før vi sier det hva vi snakker om.
1: Da vil vi si at det er tekniker, det var han Geir Inge Tystad,
0: ja.
1: Selv om at han har tatt seg nå en velfortjent lur,
0: ja.
1: For nå har steg virkelig på.
0: Ja, og så var det Jan-Kåne Clemensen.
1: Og det var en Finn Førde.
0: Ja, og så melodien så Connie Smith spilte, han heter Just Water M, og det var neste artist, han har tatt den for det han, hun er jo en aldrende dame, men det er greit, det snakkes vi noe om. Det er stygt å snakke om en dames alder. Men, takk for i kveld, sier jeg.
1: Ja, og da skal jeg nevne det at Marty Stuart med melodien Cry, Cry, Cry. Takk for i kveld.
0: Takk for i kveld.

Det er mye rart som kan komme i følge med regnet i når det kommer dettende ned fra himmelen. I den engelske byen Wiltshire så regner det en gang rosa froska. Det skjedde i 1987, så det er ikke lenger siden. Og bort i Australien i en by som heter Ipswich så regner det sardiner, og det samme skjedde i Holland samme året. Vi skal høre The Rose med Bette Midler.

Jeg tror vi går rett på neste plate. Det med samme dama, Bette Midler, med When a Man Loves a Woman.

Da er tiden min ute for denne kvelden. Jeg vil takke for meg og ønske alle lytterne en god natt. Jeg tenkte vi skulle avslutte med Evening Gown, Mick Jagger.

0: går det i disse steng, går det i alt mulig, så sånne lyktestolper og alt mulig, vet du.
1: Det jo så bulket og feller i området rundt fotgjengerovergangene.
2: Ja, det helt for fakt at ikke folk, men det blir for oppslukt, vet du.
0: Ja, og så er det jo livsfarlig hvis det går glipp av noe.
2: Ja, ikke sant. Tenk om naboen, vet du. Uff, men nå holdt
1: ut. Vi skal ikke holde stilt.
0: Nå får du meldinger.
2: Nei, vet du hva? Jeg skal rett og slett gå inn på kjøkkenet og legge frem telefonen der. Nå er det pause her.
0: Ja, vil ikke vi prate med oss da?
2: Ja, men med mobilen altså, mobilen.
0: Og er det hustelefonen du ringer med? Ja. Jeg skjønner der, nå vil ikke hun ha mer på gang.
2: Nei, men altså, du vet at hun er så pling og skal gjøre noe 21, og så snakker dere, og så det kommer du ta det.
0: Ja, men du skal slå av lyden.
2: Ja, men nå er telefonen ut av mitt...
0: Ja, da skal
1: du...
0: Vi skjønner spørsmål.
1: Det at du ble litt sånn amper.
2: Jeg ble amper, oi, ja.
1: Men blir du amper hvis du tenker på en som heter Olga Marie Mikalsen?
2: Hun sang altså soloreklame. Hun er sikkert.
1: Ja, det var det jeg skulle spørre deg om.
0: Hun sang så hurra til deg så fyrer det dårlig deg. Vi vil gratulere.
1: Og så var det glugg, glugg, glugg, og så var det jo kjempegreier.
0: Nikke bukkene.
1: Du kunne ha tatt ditt den, du.
0: Ja, ja.
2: Ja, dere er jaggeflinke.
0: Hopp og tjo og spring.
1: Dette går fint, du.
2: Ja.
1: Det er mange sånne Olga Marie.
0: Husk å puste også.
1: Ja, det er viktig. Det var soloreklame, det var helt rett.
2: Ja.
1: Ja,
2: ja, det var det jeg mente at det var det navnet det forbinder med dine solvern, ja.
0: Hva for en delstat i USA? Står for cirka 80% av vinproduksjonen i USA.
2: Vin?
0: Ja, hva for en, hva for en stat, delstat?
2: Ja, men...
0: Roy Orbison har sønget om den.
2: Og California.
0: Ja! California Blue.
2: Yes!
0: Det var California, ja.
2: Den er vi med på.
1: Er du med på hugg i dag? Ditt er det...
2: Nå er jeg bare for noe fred, vet du.
1: Jeg legger fra deg telefonen i tide, så du klarer å følge med.
2: Ja, ja, det kan hende noen vil jo hjelpe meg da, vet du, men det er ikke så nøye med.
0: Er det en meldingsterror, vi kaller det, da? Vil du gå til
2: Nei,
0: det drastiske...
2: Nei, men skjønner du at jeg fikk kontakt igjen med en gammel bekjent?
0: Å, en gammel flamme.
1: Det var ikke deg der sløkte i stav, vel?
2: Nei.
0: Og så var det litt glød igjen.
2: Ja, og så skrev jeg på Messenger på tidligere i dag mens jeg kom og gikk ut og inn av hverandre. For det var liksom så ganske så hett ute at jeg måtte inn og kjøle meg ned.
0: Ja, pluss.
2: Og så brukte jeg noe bort på denne her, hva det heter, du ringer opp personen og så ser du på hvem, vet du, etterpå.
1: Ja. Ja, du så avanserte du nå at nå, vet ikke
2: jeg. Ja, men jeg kom bort i det, og så tenkte jeg, først jeg begynner å ringe, så får jeg bare la det stå til, men jeg prøvde nå å holde telefonen litt høyt oppi da.
0: Hva telefonen heter da?
2: Nei, men du vet, jeg var ikke så veldig anstendig kledd.
0: Å nei, sånn ja.
2: Du vet at å snakke med et månedsfolk, da ikke har kontakt med på 8 år, det var jo litt spennende da.
0: Ja, det, ja, ja, selvfølgelig. Ingen røyk uten ild. Men da har vi fått veta dette der. Det blir spennende tider, for i morgen blir det, da sitter vi på telefonen og prater om.
2: Nei, du har noe halv prosent meldinger hele kveld, så svarer jeg inn i miljø, og så sier jeg, jeg sitter ikke med telefonen i hånda den kvart inn, men...
1: Nei, vi får et referat videre neste gang.
0: Vi får referat neste gang, hvor det gikk vi.
2: Ja, det kan hende det pågår fremdeles da.
1: Ja, vi husker på sånt.
0: Ha det godt, du.
2: Nei, ikke jeg det da.
0: God helg!
2: God helg, alle sammen!
1: Ha det!
3: Ja?
1: Får vi ikke ha pratet om dette noe mer?
3: Nei.
1: Men det forstår jeg nok.
3: Sponsor i kveld er nær radioen selv. Vi har et bingo-blokje, pluss vi har et krus, og vi skal... Det kan vinne om noe straks an. Vi har flere som skal få et napp i det, og skal vi trekke ut om 4-5 veker da. Det er veldig flott. Det er så eksklusivt at vi kan ikke ta et hver kveld på det.
1: Det er ikke sånn som vekster på tre
3: minutter her. Da blir ikke det eksklusivt.
1: Nei.
3: Her skal vi ha en kar Så han gikk vekk alt for tidlig, egentlig.
4: Ja, han gjorde noe det.
3: Ja, men han skal synge en fin sång nå, ni her husker det helt sikkert.
4: Og den er aktuell i dag, og hvis den kan, så...
3: Ja, det er veldig viktig teksten. Da, 5, 7, 8, 60, 660, kan synge her veldig fint.

0: Hallo.
1: Hallo.
2: Dette er sånn musikk en blir godt humør av. Hvem vi har med oss?
1: Nei, nå kan du gjette. Jeg sitter og ser godt på deg.
2: Så ser på meg?
1: Nesten.
2: Å, ja. Hei, hei.
1: Nei, det var Åse.
2: Åse, ja.
1: Ja, Åse.
2: Hvem det var så?
1: Ausekarane.
2: Ausekarane, ja.
0: Hva det Ausa for noe da?
1: Hva det Ausa?
2: Nei,
1: Ausa sikkert
2: mye
1: gode ord.
2: Ja, det Ausa med gode ord. Har du sett, har du hørt deg live sånn, som vi sier, i levende livet?
1: Nei, jeg har bare hørt det på radio og
2: ja.
1: Sånne ting.
2: Jeg har fått hørt deg to ganger live, og det er litt artig, det må du se også, så jeg etter det, for jeg har jo...
1: Ja, det er det.
2: Det er litt
1: løgnet. Det
2: lager
1: sikkert voldsomt lyd, og laven.
2: Ja. Det er viktig det i dagens...
1: Det er
2: hengslam og smørgast. Er du dårlig i kne nå?
1: Ja,
2: det var knivet, vet du. I operasjonen har han ikke vel lykket ut.
1: Nei, jeg tror det var en til.
2: Du, hva heter det på Bjørlo nå, da? Er du rett på Skipenes du er nå?
1: Ja, jeg sitter og ser bort til dere. Jeg åpner vinduet for at jeg skulle se bort til dere.
2: Ja, du vil ikke flytte helt bort her, da?
0: Se om du ser teknikeren,
2: han står og vinker til deg. Han, nå. Ser du nå?
1: Jeg tror det.
2: Tror? Jeg så en gale mann borti glaset til Svein Nes.
1: Ja, ikke sant?
2: Nå er det galt, nå er innringer den begynner å... Nå skal vi begynne å se deg også, altså. Nå skal vi se deg i øynene når vi prater med deg.
1: Jeg tenkte jeg skulle vise meg til den norske flaggen, men nå regner meg til en kvart som kommer og byrer meg inne.
2: Nå må jeg, hvis jeg bøyer meg frem, kan du holde meg godt fra, skal jeg se? Skal jeg gå og vinke?
0: Ja, vil du jo se? Jeg vil vinke.
1: Jeg venter, da skal jeg ta frem ditt den norske
0: flaggen. Ta frem flaggen nå, så jeg virkelig får se her.
1: Se her nå.
0: Nå ser du to galne karer frem i hver sitt vindu her.
1: Ja da.
2: Oi, oi, oi, oi,
1: oi.
2: Nå ser ikke dere et syn, altså. Der var hun oppe i mitt arkja og vinket så det stod ikke.
1: Ja. Nå er det så lenge først av hvite bilene kommer og henter meg.
2: Så du har kommet helt i toppen nå?
1: Yes.
0: Den blanke stjerne.
2: Men er ikke det veldig hett når sola skjener på taket?
1: Ja. Men er det noe greit?
2: Ja.
1: Det går an å åpne vinduet og kikke ut.
2: Men hva det var når du flyttet? Jeg så du skulle ha hjelp til flytting.
1: Ja, jeg fikk hjelp også.
2: Det kan jeg forstå når du skulle stå høyt opp med hjelp.
1: Ja, da måtte jeg ha noe ungdomlige styrke.
2: Da er det ikke heist du?
1: Nei.
2: Nei.
1: Det
2: er ikke det. Hva er vårt slags hus det før du?
1: Etter sånn som jeg forstår det, så har det vært et internat, og
2: ja.
1: Så har det vært litt sånn skulegreie.
0: Ja, på kjipen. Tenk om veggene kunne prate om.
1: Hæ?
0: Ja, tenk om veggene kunne prate.
1: Ja.
0: Du hører ikke noen stemme, sa han.
1: Nei, stil. Da tror jeg det at...
0: Du kommer fort ned igjen.
1: Ja. Nei da, det gjør ikke med noen ting. Det gjør ikke det.
2: Nei. Men det er jo kjekt vi har fått naboene så nære nå.
1: Ja, jeg sa det til en britt, at hvis ikke du leser skikkelig tar noe, så skyter jeg fra hofta.
2: Nå blir livene redd jeg skal lese bingo her, hvis du er så nære.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg tror jeg vil ha bedt plass.
1: Vil du vite med en flagg det da på tide å gjette, liksom?
2: Ja, det er cirka 100 meter i luftlinje, kan vi si.
1: Ja, det er det.
2: Ja. Men skal vi rope spørsmål ut, Lars, eller skal vi gjøre det
1: her? Neida, vi får ta det via telefon.
2: Ok, kanskje ikke, kom igjen.
1: Naboen begynte å lure på meg her.
0: Ja, nei, det er etter 11 også, og det må være stilt i nabolaget.
1: Ja, det skal være stilt i nabolaget.
0: Uffa meg, ja.
1: Hva har
0: du hatt spørsmål om da?
2: Det er veldig lette spørsmål.
1: Ja, takk, det er nok veldig lett.
0: Det er voldsomt lette.
2: Ja, da kan jeg begynne det da.
0: Ja, jævlig. Ja.
2: Det er en mynthet av alle navn som heter han Dram. Hva for et land er det? En mynthet som heter Dram. Hva for et land er det en mynt?
1: Den, ja, det er ikke peiling på.
2: Du skal få noe av... Det er et østeuropeisk land.
1: Ja, østeuropeisk, hva det vil si? Er det Polen, Latvia?
2: Det begynner på A.
1: Or, nei.
2: Ja, kom igjen, kom igjen.
1: Argentina.
2: Nei, det er ikke... Det er Argentina nedi...
1: Nei, det
2: var
1: det jeg tenkte at det må nå...
2: A-R var rett.
1: Ar. Armania.
2: Ar. Ikke mania, men... Ta vekk A-en og sett inn en E, så stemmer det.
1: Armenia.
2: Ja! Har du hørt etter det?
1: Nei. Jeg fikk hjelp.
2: Ja, men du har jo gjetet Armenia.
1: Ja, kanskje det. Jeg har sikkert tenkt meg om, så jeg har sikkert gjort det.
2: Ja. Det er vel et tidligere sånn kommunistisk land. Det har vel roet seg litt nå, det er jo tenkt jeg.
0: Ja. Nå skal vi ut i naturen. Og vi skal opp i Nordland.
1: Oi, oi, oi.
0: Hva er Vefsna, som ligger i Nordland?
2: Kjent før.
0: Ja, hva er det for noe?
2: Vefsna.
0: Vefsna.
1: Ei elv.
0: Helt rett.
1: Du var.
2: I kveld var du flinke.
1: Ja, du var.
2: Jeg er sikker på det, for her ute i frisklert utlaser, så går det helt flott.
1: Ja, vet du hva det gjorde, så ble det ikke gjørnetrekk her nå, altså, så jeg fikk luft i høyde. Nei, for jeg gikk på landbruksskolen opp på Hjermenet, så da var der inne fra Vefsen.
0: Ja.
1: Så gikk der, og da...
0: Da fortalte han deg noen geografispørsmål.
1: Ja, da. Fortalte meg litt. Jeg husker noe litt om henne, ikke også. Men ja. Et sånt jeg husker, så er det en elv oppi der.
2: Hva til skole gikk, sa du?
1: Landbruksskole.
2: Ja, har du fått noe glede, Anna?
1: Ja, henne vår avløser her i Nordfjord noen år.
2: Å ja. Ja, det er ikke... Ja, det var travelt.
1: Ja, men... Veldig sytelært. Jeg klager ikke.
2: Nei.
1: Jeg var glad og fornøyd når jeg fikk mat i så dyra.
0: Ja, det er bare å være det.
1: Det er sytelært yrke, altså. Men det er bare det der at du må opp tidlig og jobbe når alle andre er fri.
2: Ja. Sånn er det enkelt yrke, vet du.
1: Ja, men det er bare sånn som jeg får. Jeg vet ikke om jeg hadde klart det nå. Det var noe bedre når jeg var rundt 20 år oppover. Ja. Da jeg var mest.
0: Då du var på hugget.
2: Du var ung og spreke.
1: Då jeg var ung og spreke.
2: Og troende litt av hvert.
1: Ja, ikke sant? Ja, du hadde ikke sjans til å være troende til litt av hvert, så nå skulle du arbeide støtt.
2: Ja. Du, nå får du ha en veldig god helg og en fin kveld oppe i høyden der.
1: Thank you.
2: Ja, må ikke se ned på oss.
1: Nei, det gjør jeg aldri.
0: Men vi ser opp til deg.
2: Ja.
1: Takk.
2: Nå er han lyrisk, han synger.
1: Ja.
2: Ha det
0: godt
2: og god
1: helg!
3: I like måte,
1: ha det godt!
0: Ha det,
3: ja. Det var en Åse Brekke. Ja. Om det er nære eller vi tror.
4: Ja, ja, men var det det? Tenk om det banker på døra her nå neste.
3: Nå skal vi skal gå videre på spillelista vår, så også er spørsmållista i kveld. Det er en enkel måte å gjøre det på, ikke sant, Svein?
4: Det er bare å spille opp.
3: Og din gruppa her var veldig kjent der oppe på 70-tallet, 70-80, litt på 80-tallet. Det er trendergruppe. Veldig flinke på vokalen, vokalsida, synes jeg for deg da. Og nå skal det heite det, jeg kjem så vel i haude. Jeg kjem så vel i haude. Heiter sånn igjen, hva det betyr, jeg kjem så vel i hug, eller husker det så godt, eller noe sånt. Hvem er så synger her? 5, 28, 60, 660.

0: Dette var kveldens nøtte, så vi har ikke fått noe som har vokst seg enda på den der. Du skal få første delen av navnet for, F-O-U-R, for, på engelsk på en måte. Og så er det da noe, heter det noe etterpå, for, 5-7-8-60-660, det var noe i Trønder, det var vel 5-6 stykker, tenker jeg det var, med en dame som sång der, og det var en kar som sång mest der da.
1: Det hadde vel en, spilte det gyllene tider.
0: Fly din vei, hadde en som var mer kjent kanskje, men den, det fann ikke vi. Så vi tok den der i staden, og det heter for, der, når ringer telefonen, da får vi alt en kvansa grei på det.
1: Det blir noen avklaring på det.
0: Du sa når musikken gikk at du syntes musikken var laget før var bedre.
1: Jeg tykker noe det, men.
0: Hvordan?
1: Han er mer datakonstruert nå.
0: Det er mer sånn, ja.
1: Kunstnerig, eller sånn, kunstig.
0: Du mener det spiller ikke instrument da?
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Er du enig da?
0: Det var feil altså. Og Svein er strenger nå.
1: Han er ikke nordig der han sitter.
0: Det var noe som ringde inn og det feil, det er så får fems. Nei, men hvis du får, og så første bokstaven på etter greia, nå slipper jeg å si det, nå ringer jeg en gang til. For.
1: Der
0: var Svein fornøyd. Han smilte opp i lag med sola, sa hvor i dag.
2: Kom.
0: Ja, hvem det var?
2: Det var en Gerd.
0: Det var en Gerd. Og hvem som sång?
2: For Jets.
0: Ja, husker du deg?
2: Nei, jeg googler. Jeg husker.
0: Du må ikke være så ærlig. Husker du faget? Du skulle sagt selvfølgelig, skulle du sagt.
2: Ja, nei, jeg først tenkte på glumtene, men så skjønte jeg at det var ikke det.
0: Ja, nei, det var litt, det kunne kanskje vært... Det var ikke typisk for Gjertsinja der, vi spilte der altså, men hvis jeg sier fly din vei, husker du den?
2: Nei, ja, kanskje jeg gjør det, men jeg husker ikke for Gjerts.
0: Nei.
1: Men nå vet du det.
2: Nå vet jeg det.
0: Gerd, hun kan melde om rekordvarme på Sandan i dag.
2: Ja, jeg vet ikke hvor hett det har vært faktisk. Jeg har i grunnen ikke sett dette, men det har vært hett nok.
1: Ja, og så til skudd igjen.
2: Ja, mye. Mye i studien i dag.
0: Har du gjort noe vetikt i dag?
2: Nei.
0: Ingen tenk?
2: Ikke mye i hvert fall.
1: Værlig.
2: Det er for hett.
0: Ja, nei, jeg skal være forsiktig da.
2: Det er for hett å gjøre noe.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg får bare nyte det, mens en gang.
2: Ja da, det lytter vi.
0: Men du er vel ikke borte så opphetet i toppen at du ikke kan svare på noen spørsmål, får vi håpe.
2: Vi har noe viser seg.
0: Jeg lurer meg på om jeg skal stille første spørsmål her. Er du, Lian?
1: Det får du med glede å gjøre.
0: Det er en by som heter Patagonia. Hva for et land ligger det? Patagonia.
2: Patagonia?
0: Ja.
2: Nei, det tror ikke jeg at det er.
0: Det er nede i Sør-Amerika. Vet du noe land der?
2: Ja, jeg vet noe land i Sør-Amerika. Jeg vet noe. Chile. Brasil og Argentina.
0: Du har ett av deg, både.
1: Brasil.
0: Kan du bare så helt til slutt?
2: Argentina.
0: Tror du det er Argentina?
2: Det kan like gjerne være Argentina som noe annet.
0: Ja, men det er helt rett, det er Argentina.
2: Ok. Ja.
0: Verre var ikke det.
2: Ja. Galt nok.
0: Nå er han svinger, han er i ferd med å blade seg for døren, men han finner noe frem til slutt.
2: Ja, det er litt verre.
1: Jeg ender nå på en side her.
0: Ja.
1: Hva tid ble allmenn stemmerett for kvinner innført i Norge?
2: Var ikke det 1912?
1: Det var ganske nær.
2: 13?
1: Da nærmer vi oss, vet du. 1913?
2: Ja.
1: Så det er en stund siden?
2: Det er en stund siden, men... Det var egentlig på 10-30.
0: Ja, egentlig.
2: Ja.
0: Det er 120 år siden, da.
2: Ja, det er vel gjerne det. Det skal man rekne.
0: Ja, det skulle bli noe under rett.
2: Ja.
1: Nei, det var noe på tide der, da, ja.
2: Ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Hva du skulle gjøre på i morgen, da?
2: Jeg har ikke noen planer, faktisk ikke.
0: Ikke noen planer?
2: Jeg har et blomsterbed, men det har vært for hett nå i stordagene, så det får noe vært til det.
1: Du skal ikke legge deg ut i det, vel?
2: Ja, jeg legger meg på kne, tror jeg, og renske litt.
0: Har du fått ut båten?
2: Ja, det har vi.
1: Har du prøvd noe?
2: Ikke jeg.
1: Nei.
2: Har prøvd noe enda.
1: Fikk ikke være med?
2: Nei, jeg vet ikke om han har vært ut på. Ikke så veit om. Men jeg har ikke vært hjemme i dag, så det kan enda nå det.
1: Nei, det...
2: Jeg har vært på rek.
1: Dolly Dimpel, du. Hva er jeg mest kjende for? Hovedproduktet til Dolly Dimpel.
2: Er ikke det pizza?
1: Ja, visst er det pizza. Det er ikke mye rundt her.
2: Før du har vel vært en Dolly Dimpel?
1: Har du det, ja? Ja, det mener jeg.
2: Jeg lurer på om det var deg som skulle slutte nå.
1: Ja, det har vel ikke gått så godt nå, sikkert.
2: Du er til Anja i fjøter. Jeg vet ikke om det var deg.
1: Dogger, snakkes vi på tisdag?
2: Ja, jeg håper det.
1: Ja. Ha en god helg.
2: Takk det samme.
1: Ha det godt. Ha det godt, ja. Det var Gerd
0: Førebø ifra Sandane, og hun visste å google og fann ut at det var forgjets. Nå skal vi frem til en annen norsk gruppe i neste spørsmål.
3: Dette
0: turnerte mye på, det som var kjent med denne gruppa her, var ute for en stygg ulykke i Førdeområdet der det flere omkom av bandet.
3: Var det på vei? Var det på vei ut til Florø, det?
0: Ja, det stemmer helt sikkert. Hva heter denne gruppa her? Jeg var kjent spesielt for vokalisten, vi hadde spesielt stemme. Telefonnummer 578-60-660. Kent sønge her.

0: Ja, Spelemann, hvor dreg du hen? Sång de sångene, og hvem så sång det?
1: Olav Stedje.
0: Olav Stedje, det er en kar som er stødig. Er stødig, og nå skal jeg, nå kjenner du stemmen av Olav Stedje.
1: Ja.
0: Og nå kjenner jeg stemmen av Jon Balsnes også.
1: Det stemmer nok helt sikkert.
0: Han har noe sønge litt han også.
1: Ja, til og med på Kjølsvarsleter også.
0: Ja, du har vært med på det du også.
1: Ja, visst, ja.
2: Ja, var det gode minner?
1: Ja, det må jeg si at det var utrolig fint.
0: Det var en 2-3 slåsskamp i timen, men det er på ned å gå.
1: Ja, men det brukte ikke kniv.
0: Nei, det går nå over. Da var det Dahlseth som var ute og spilte råd, tenkte jeg.
1: Det var det,
0: ja. Ja, nei, det var på 70-tallet, dette der.
1: Ja, det er så langt bak jeg husker.
0: 70, 80 og 90,
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Det er så langt bak at du husker ikke det.
1: Nei, det er noe som vi setter om himmelen nå, vet du, så det...
0: Du setter ut i kveld?
1: Ja, en nydelig kveld, kan du tro. Jeg setter og ser ut på Høynes, og Dombestein, og David.
0: Du er heldig, du, som kan se over ut i Storheim, altså, det...
1: Ja, ja,
0: det er ikke alle som er så heldige.
1: Nydelig, røde himmel i tida, så det er helt utrolig.
0: Ja. Og i dag har du drevet på med...
1: Nei, det går noe i det vanlige med hammer og spiker og... Ene med det andre, vet
0: du. Jeg trodde det var sluttet mye med spikere, skruere går på, men er ikke det riktig?
1: Ja, ja, nei, du har noe rett i det. Det er mye skruer, ja. Skruløs, vet du.
2: Ja, det har du... Som luftverktøy av sine, så får jeg fart på deg, så
1: ja. Ja, da, så det... Men det er sånne dager som ikke er... Det er fryd av meg, vet du.
0: Ja, da må jeg gjøre for under mye, da.
1: Ja, det prøver noe så godt.

0: så er det ikke lovlig arbeid mellom to i lag, vet du, så det.
1: Ja, men jeg bruker ikke samme skrutrekkeren.
0: Nei, det noe så.
2: Du har fire hjørner på et hus som regel.
0: Ja, det går så bra, så. Det går så bra, så.
1: Jeg ser det kommer ut med et nytt hus oppe i Pelle i den også.
0: Ja.
2: Gjør det det?
0: Ja, du håller med den byggmesteren der, så det går bra, det.
1: Byggmester Solnes. Solnes, ja. Du var ikke så skrev den, du. Det var et spørsmål, det.
0: Byggmester.
1: Solnes.
0: Solnes.
1: Det bor noe, du vet det, du som er snikker, altså.
0: Ja, ja, ja, men jeg kan ikke vite alt her i verden.
1: Og hørt gjetten av Henrik.
0: Henrik Solnes?
1: Nei, han som skrev det heter Henrik.
0: Nei, da må jeg veldig passe, altså.
1: Har ikke hørt gjetten av Henrik Ibsen, altså?
0: Ja, men han var ikke byggmester, han.
1: Nei, men han skrev.
0: Ja, nei, det vet jeg nå, men... Nei, jeg tenkte jo helt moderne tid, jeg ikke så langt bak, ikke?
1: Ja.
2: Du sa noe i sted, du satt og mimra.
0: Ja, men jeg en ung mann enda, vet
2: du. Du ungdom i best alder.
1: Hva tid det snart ferie, da, Jon?
0: Ferie? Ja. Altså, vi hadde ferie i 2019.
1: Det du hadde da, ja.
0: Ja, en tida så har ikke vært det noe, men jeg skal ta den igjen nå, det skal jeg.
1: Men det har vel hatt fullt arbeid selv om i koronatiden?
0: Ja, ikke noe problem med det. Altså, det er vel slik med alle snikkere, det vet du at det er. Alle har jo vært hjemme og skal pusse opp, vet du, og da...
1: Ja.
0: Er det vært gull tid før.
1: Er det pågang?
0: Ja, hele tiden.
1: Hvis jeg begynner å se rundt seg, så er det jammel sant, mye nybygg som kommer opp beider rundt her.
0: Helt utrolig, det. Skulle ikke tro at det, men jeg vet, det mange som flytter fra hverandre, og da må en annen to i stedet for en, og da...
1: Du anbefaler folk til å fortsette med det.
0: Ja, det er nok klart det.
2: Du skal sikre arbeid her.
0: Sikre arbeid, ja.
1: Har du fått noen oppdrag i Torvik byggefelt?
0: Nei, jeg har felt noe dumt her nå, da.
1: Nei, men jeg så nå, det var 600 kroner kvadratmeter. Er det nok, er det vanlig pris det?
0: Ja, jeg tror ikke noen søndig der skal betale det, vet du, men jeg synes jeg så at det var ikke HGO's pris, men er ikke det en par hundre kroner over HGO's pris?
1: Nei, onde.
0: Onde, ja vel, ja. Stakkars folk, det er. Men ja, hvis du bygger ut på 10-15 kvadrat, så går det jo bra, og det er jo moderne det i dag.
1: Ja, men hvor stor er tomten? Er 600 cirka?
0: Nei, jeg kan ikke... Det må nå vel være selv 600, for da kan du faktisk hoppe fra hus til hus. Da,
1: men, ja, men 600-800 en plass her. Det er ikke mål i hvert fall.
0: Det er ikke større. Nei, jeg kan ikke sette meg inn i systemet der ute.
1: Men,
0: Storheimeren trenger ikke stor plass, jeg vet det.
1: Nei, men det er jo fineste byggefelt i kommunen, vil jeg si, da.
0: Ja, det... Skal jeg være helt enig med deg i?
1: Ja, heik og enig han er du. Han tør ikke han.
0: Nei, altså Løsjehosen er noe steg foran, men det er noe greit.
2: Ja, men nå er vi der fullt.
0: Ja, nesten.
2: Nei, Jon har lyst på naboer, vet du. Men naboer.
1: Nå kommer det vi har gledt oss til.
0: Ja, det er noe sant.
1: Du hører han nye rektoren i stedet vi sporene ut, håper jeg.
0: Ja, visst, ja. Visst, ja. Jeg har kjomslig av det.
1: Ja, jeg har sagt...
0: Det er faktisk slekt av det.
1: Ja, det skulle ikke jeg tro.
2: Nei. Må ikke være så fin her.
0: Nei, det kan du si.
1: Er det langt ut i da, eller?
0: Nei, det er noe på nødvendig side.
1: Åja.
0: Nei, jeg er vel... Ja, hvor det blir da. Nei, sånn. Ja, det, vi er jo begge to i slekt med han.
1: Det stemmer det, for mora hans var jo over Myrsta.
0: Ja.
1: Men det står Reimar til og med, da.
0: Ja, visst, herregud.
1: Ja, du har selvfølgelig, du hadde klart, du hadde fått litt du også. Det sier seg selv.
0: Det er synd i meg.
2: Han littner her nå, Jon. Men i 1988, da reiste der en kjende hoggar på fisking i Valdres. Kan det være?
0: På fisking i Valdres, det var en...
1: Fisking?
0: Åh, det var noe, disse her vaselina bilopphøggers, det var ikke det da. Og han et...
2: Ja, det er nettopp han jeg er ute etter.
0: Ja, jeg skjønner jo det. Tegn på kveld, så gjerne...
1: Han kunne ikke noe for at Espen Risa på hun røyta.

0: sprøyta jo.
1: Han fikk søyre på flagra han.
0: Men ikke det greit med vaselin og vidoføger, så.
1: Hvis det heter Sandvik, da.
0: Hildar.
1: Big. Sandvik.
0: Ja, nei, da var ikke...
1: Var en sette Eldar Vågan?
0: Ja.
1: Og hin heter Viggo?
0: Sandvik, ja.
1: Ja.
0: Ja, det stemmer jo det, ja.
1: Det var han som sånn grunn er precis som røyta.
0: Ja, nei, det...
1: Det var ikke haskult.
0: Nei, du har så rett.
1: Du, tror du det blir noe sang til Haustad igjen da?
0: Ja, det håper jeg inderlig at det... Men det skal bli spennende å se. Det skal det. Det blir hardt å ta opp at det...
1: Ja.
0: Det blir det, og det gjelder vel ikke bare oss, går jeg ut i rommet.
1: Har du, Lien, skrevet noe nummer der nå, så bakafør skal Jon Valdes få lov å trekke her?
2: Skal han få lov å trekke?
1: Det du har fått er fullt oppdrag på slutten
0: ja,
1: her,
0: du. Ja, men du forslår det siste mann da.
1: Du forslår siste mann? Du kan ikke sitte der og forslå noe som helst.
0: Nei, vent deg nå, hvor mange er det som ordet da?
1: Du skal få øyeblikkelig, vet du det?
0: Ja, jeg skjønner det, ja.
1: Hvis først skal vi trekke ut hva som vinner to bingo-bløtje?
0: Mm.
1: Har du en formening om hvem du synes burde ha vunnet det?
0: Ja, nå skal vi se hvem som spiller mest bingo. Det er ikke jeg i hvert fall, det må jeg heller tilstå.
1: Ja, men hadde du spilt hvis du vann da?
0: Ja, det er nok klart det, men du vet, det er jo så forbasket.
1: Det er ikke for vanskelig for deg da?
0: Nei, jeg skal klare det, men nå er jeg jo flyttet ut løsja, så nå får jeg inn i radioen, men det er jo ordet så... Så lenge jeg har vært part på, som vet du, så får jeg ikke inn i radioen, og det er jo helt bort i stauren.
1: Nei, men det er nye tider nå. Det er ikke helt bort i stauren det vi styrer med, nei.
0: Jeg er jo ekstra hjemme, jeg nå på fredagskvelden for å høre på dere, vet du. Det...
1: Jon Balsnes, nå skal du få følgende oppgave. Nå må du stålsette deg.
0: Ja.
1: Vi vil få et tal mellom 1 og 11.
0: Ja, da tar vi 6.
1: Ja, det var det som var nærmest det. Nå kan hun komme og hente deg. Det er en Åsebrekke.
0: Ja, skjønner jeg.
1: Hvis du ikke er vekk og legger deg også, så kan hun bare sprenge ned her. Eller kom ut fra døra, skal vi kjære opp med deg til deg. Her står Åsebrekke nummer 6. Det skal hun få levert i kveld.
0: Hun spiller jo bingo, men hun vann jo aldri. Det var ikke hun, det sier ikke vann på bingo.
1: Hun vinner av og til. Hvis hun kan bekrefte at hun hører det, kan hun lade... Du svein bort i glas og se om hun venker med rødt lagd.
0: Endelig lite vinter. Hæ?
1: Det går sikkert bra. Og så, Jon Balsnes, er det noe til skal få napp ut av flotte kruset vårt?
0: Ja.
1: Ja. Ja, Svein, hun har vært ute med flagg, det er alt det ordnet.
0: Det er alt det ordnet,
1: ja.
0: Ja. Ja, så tar vi nummer 1.
1: Nummer 1, du? Mhm. Det er en som heter Knut Inge Bjørnset. Rett, trekning ja. Bevittnes.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det hører bra ut.
1: Er du... fornøyd det?
0: Ja, jeg er fornøyd. Jeg er flink også, har du.
1: Ja.
0: Hva faen er min, ja.
1: Er det noen du vil helse til her på slutten?
0: Allihop.
1: Allihop, ja.
0: Jeg fikk det å høre på dere, det.
1: Ja. Vi skal heire en, så jeg vet...
0: Jeg må helse med han som sitter ved siden av deg.
1: Ja, han synger, ja.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Han må ta resten av hekken inn, jo.
1: Åh, skal jeg det?
0: Ikke bare uraset, men resten av hekken også.
1: Ja, men det gikk så hardt utover styttorven ditt der. Jeg må stålsette den av noe forferdelig. Skal jeg hogge det ditt der?
0: Ja, men det har ikke du brynjar.
1: Ja, men jeg kan ikke bruke så øks.
0: Kom ut her, skal jeg få bryne vaten.
1: Ja, ja. Det er gode kåre. Nei, jeg skal se på saken. Jeg jobber med det.
0: Det er virkelig bra, ja.
1: Nå skal vi avslutte med en, så det er Jon Balse spilte sikkert i gruppa di. Det var Rosen og Sommerfuglen. Husker du den?
0: Ja da, det gjør jeg.
1: Ja. Det er når du sønger, det vet jeg.
0: Helt sikkert.
1: Nå kan du få lov å sønge, la meg glunta nå hvis vi skal si takk for i kveld.
0: Jeg vil ikke vekke nummer, for da får jeg ikke sove.
1: Og jeg tenker det kommer ut og nyter. Det kommer ut nå til jubler. Bare gå på alt annet, ta imot hyllingen.
2: Har sett noe der?
0: Jeg ligger på alt annet, eller sett på alt annet, nå det gjør jeg.
1: Ja, koste du med konen, du sa du ligger, ja. Ja,
0: 19,3 grader.
1: Ja, det er det vel det når du er der. Ha det godt!
0: Ja,
1: ja, ja. Du, og da skal vi si takk for i kveld, Hans Inge.
2: Ja, det gikk noe bra litt da.
1: Litt på overtid, men betalingen er jo den samme da. Bingo på onsdag, og ellers er det nok Fjordnær Radio du har hørt på i kveld. Og Svein Nesa så til teknikken. Jeg heter Jon Rorøyen.
2: Og jeg heter Hans Inge Lien Vereid.
1: Takk for i kveld.
2: Ha det godt.

Ja, god kveld, og er det god gammel årgang igjen. Denne deilige jorden, den fra 1930, og Bjørn Thalén, en operasanger, norsk sådan, har sunget inn den. Og så kan jeg sammenligne det med det som vi får i dag av, i alle avskygninger nesten. Vi skal prøve en til i samme sjangeren, 78-plate. Jeg er så glad hver julekveld, og det er en operasanger som heter Erling Krog som synger. Det er fra 1927.

Som den første jul, synger Olav Werner om. Det var i 1940, og det kan godt hende, det var ikke så kjekke jul.

Charlie Robinson og Natalie Maines sang The Wedding Song. Jeg har tatt med en del veteraner med nye plater i kveld. Her er enda en, Dr. John, som nylig ga ut CD'en Creole Moon, hvor Holden Patton er hentet ifra.

0: Ja, god kvelden, godt folk.
1: God kveld, ja.
0: Da er det, skulle til å si, høsten, og vi er i gang igjen.
1: Ja.
0: Og ja, det har nå i grunnen vært høst lenge, synes jeg da. Hva du synes du, Ben?
1: Ja, det har vært høst, det er mai.
0: Ja, du lytter snakke inn i tuten din.
1: Hører du meg?
0: Nei, du hører det litt dårlig.
1: Jeg prater inn i tuten.
0: Ja, få litt nærmere. Eller så blir det overdøvd. Hæ?
1: Bedre nå?
0: Ja, nå er det bedre. Jeg overdøver, jeg vet du hvis vi
1: ja,
0: vet det.
1: Ja, jeg hører deg veldig godt.
0: Ja. Bare så vi kan skru ned liten grann.
1: Ja,
0: jeg var veldig høyere. Kan du skru
1: ja,
0: meg ned?
1: Ja, jeg var veldig høyere.
0: Vi prøver å få oss inn på et normalt... Ja. Ja, ja. Vi prøver.
1: Vi prøver.
0: Ja. Hvor du har gått med deg i sommer, Ruben?
1: Det har
0: vært
1: fint.
0: Det har det, ja.
1: Ja.
0: Du har ikke regnet vekk.
1: Nei,
0: det var
1: men,
0: voldsomt høyt her nå.
1: Ja,
0: det var frykt.
1: Det er bedre nå, eller?
0: Ja, det kom seg. Og, nei, så i kveld, da er det da han Ruben Petersen Heggen, og hun Rønnaug, så Thorheim, ja, heter jeg. Begynner å glemme navnet ut en gang. Ja. Det var litt... Litt høyt igjen. Er det Thorvær som har gjort det, kanskje?
1: Er Thorvær ute nå?
0: Vet ikke, jeg.
1: Og prinsesse Alexandra var på vei der også, sikkert også.
0: Prinsesse Alexandra?
1: Det var ikke det hun var
0: ute. Ingrid Alexandra heter hun.
1: Ja, Ingrid Alexandra.
0: Var hun på Eid?
1: Ja.

0: Ja.
1: Ja, god kveld.
0: God kveld, ja. Hyggelig at du kom. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja, og du vet hvor sommer-OL var arrangert.
2: I Paris.
0: I Paris. Du må snakke litt høyere.
2: Skal jeg rope høyt, da?
0: Gjør det, så vi får med deg alle visdomsordene.
1: Du kan jo begynne å nevne hva du heter.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg har navn.
0: Er du navnløs blitt?
2: Navnløs?
0: Ja, ja.
2: Eldrimo Øvrelid.
0: Eldrimo Øvrelid, ja.
1: Ja.
0: Ja, og du hadde lyst til å reise til Paris, tenkje jeg.
2: Ja, ja. Men for noen år tilbake så kunne jeg tenkt det,
0: ja. Ja. Så du kunne ikke tenkt deg å reise og sette på OL, altså?
2: Nei.
0: Hvor på handballkampen, eller?
2: Jeg så ikke på OL en gang.
0: Nei, men hva er det med folk? Nei, det.
2: Avise, og da ser de med meg. Det kan han. De har sett noe glimt, ja.
0: Glimt? Du må nok ikke klistre.
1: Nei, klistre.
0: Klistre til skjermen.
1: Jeg så, nei.
0: Nei? Altså, jeg, nei, nå, altså, nå er, nå er.
2: Ja. Ja, da, du er helt sjokka.
0: Ja, jeg er det.
1: Jeg så på Facebook at du var i bryllup.
2: Hva?
1: Jeg så på Facebook at du var i bryllup.
2: Ja.
0: Er du i Geiranger?
2: Jeg skrev det at jeg i dag har vært i Geiranger og sett på stafen.
0: Ja. Ja.
2: Men det er sikkert alle som skjønte hintet.
0: Nei.
2: Jeg kom til å sette på TV, NRK var det veldig sett på.
0: Ja.
2: Ja. Og ble sittende og se på dette, og det var noe egentlig veldig interessant.
0: Var det det?
2: Ja.
0: Hm.
2: Jeg måtte si det.
0: Men OL var ikke interessant.
2: Nei.
0: Prioriteringene dere sa jo helt.
2: Men ja. Vi kan se på skiskyting, det kan vi se på, men ja, da. Selvfølgelig kan vi kanskje se på OL nå, jeg har aldri gått
1: av det. Ski er ikke så veldig interessert, men fotball er jeg veldig glad i da.
2: Ja, det vet jeg når det er, Ruben.
0: Ja, men fikk ikke dere med dere han fantastisk unge gutten som tok gull i 10-kamp?
2: I dag?
0: Nei, OL selvfølgelig.
2: Åja.
0: Altså, i løpet av 2 døgn, så konkurrerte de i 10 forskjellige øvelser. Og han var 22 år og ble best av alle.
2: Ja, hva han hette da?
0: Altså, meg og navn, det er veldig, veldig vanskelig.
1: Og så greit å betale seg nå.
0: Jeg vet det, men jeg kommer ikke på det akkurat nå. Men han var veldig, veldig hyggelig og søtt. Kjekk en liten. Kjekk, ung mann.
2: Jeg så en på fjernsynet nå i sted.
0: Ja.
2: En unge gutt som har vært med på et eller annet av OL. Han var nede av Østlandet, tror jeg.
0: Ja.
2: Ja, og så liksom tenkte jeg, er du Bærelen og Varholm også? Da satt jeg og tenkte.
0: Ja, men Varholm vann jo ikke.
2: Ja, så det hadde noe, var det 1500 meter han sprung? Eller, er det nok så heiter det?
0: 1500 meter, ja. Å ja, det er noe det han Jakob Ingebrigtsen springer.
2: Ja, det var snakk om, jeg sa Ingebrigtsen også.
0: Ja.
2: Ja. Og dette var en unge gutt, han var vel ikke mer noen av 20, bare 20 år, tror jeg.
0: Ja.
2: Men jeg husker ikke...
0: Ja, det var han junioren, han var junior. Så han er vel ikke kommet opp i seniornivå enda.
2: Å nei.
0: Men han vann med i... Ja, Rot heter han. Marius Rot. Marius Rot.
2: Ja, det er godt mulig det var det.
0: Markus var det,
2: ja.
0: Markus og Marius og Lukas og Evangelian i alle retninger.
1: Det er det samme.
0: Ja. Jeg er veldig dårlig på navn. Så er det bare. Men jeg er veldig god på alt mulig annet.
1: Eldre, vet du hvor mange striper det er i flagget til USA?
2: Nei, det er ikke feil.
0: Hvis du ser det før deg, og så begynner du å telle ned, Jona. Skal du gi henne noe alternativ?
2: Er det noe helt stripende? Nei, det er ikke stripende, men noe med satan å gjøre. Det, stjernene.
0: Stjernene er startet, ja. Hvor mange stjerner er det da?
2: Nei, det er så mange stjerner som det er startet til. Men,
0: ja.
2: Men jeg vet ikke. De har ikke peiling. Har du spurt meg for 10 år siden, så har de kunnet svart.
0: Ja.
1: Enten er det 15, eller så er det 9, eller så er det 13. Stripe,
0: stripe.
2: Da er det 13.
1: Ja, det er helt rett.
0: Ja. Nå så er det 50 stjerner.
2: Ja, for det... Der er 50
0: stater. Der er 50 stater. Der er som så insisterer på at det er 52, men da lytter jeg begynner å erobre land.
2: Jeg var tenkt å si det. Jeg mener jeg har hørt at det er 52 stater.
0: Ja, men der er bare 50, altså.
2: Ok.
0: Mm.
2: Det er helt greit.
0: Ja, du skal ikke krangle med oss i dag, altså.
2: Nei, da, jeg er ikke krangle våre.
0: Er du det? Det er noe litt kjekt å få opp loplumpen og diskutere litt.
2: Ja, ja, men det vekker seg energi å være skikkelig kranglete.
0: Ja, det er i grunn det. Ja. Det er bare å være på de jamne, og ikke i himmelsjå.
2: Akkurat.
0: Ja, det sa alltid jamne bestefaren min.
2: Akkurat.
0: Men Norsk Språkråd, de vil altså prøve å få norske de fleste sånn utenlandske ord. Hva for et plagg vil de kalle for trusebluse?
2: Nei, jeg rønner i dag, da spør du etter min kjære.
0: Ja, jeg gjør det. Jeg er nysgjerrig, Tomek.
2: Nei, trusebluse, det er ordet helt i halsen.
0: Nei, ikke jeg heller. Jeg tror ikke jeg fikk gjennomslag på det.
2: Men hvis det er sånn Linda Eide-program, jeg hører noe på en av og til, men akkurat ikke... Jeg kan ikke svare på det, for å si det rett.
0: Nei, men hvis jeg sier at det vil de ofte, altså, det vil de ofte små barn ha deg på seg.
2: Ja, er det en body?
0: Det er en body, ja.
2: Åh.
0: Oh. Riktig. En body, og så vil jeg kalle det for en trusebluse. Har du hørt noe så traurikt?
2: Ja, jeg forstår hva det er, for hvis du tenker på overdelen, så er det en, kan det være en bluse, og det andre er en truse.
0: Ja, men... Det er ikke alt den trenger å lage til som masse snirkelkroker på.
2: Nei.
0: Så det er sånn. Det er egentlig ofte det beste, sier jeg.
1: Ja.
2: Ja,
1: det
2: er sånn.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du kommet gjennom nålauet.
1: Ja.
0: Det var trångt i dag, men det gikk.
2: Var det trångt? Ja, ja, visst var det... Herregud, visst var det trångt.
0: Ja.
1: Vi driver... På med OL her, vi nå.
0: Ja, ja, ja. Nå skal, nå, der fer han i Svein i tilløpet, og 1, 2, 3, og...
1: Jeg stemmer for at hun grønne kan bli kommentator.
0: Jeg skal bli kommentator, ja.
2: Ja, men det gikk litt skjeis, men hun roer
0: det. Ja, hun ble nummer 2 i hitet sitt. Men hun skal også i oppsamlingshit, så jeg rekner med at det er da klar. Hun ble så svimmel.
2: Ja, jeg hører hun sa litt der, alt var svart.
0: Ja, og da er ikke så enkelt.
2: Men hun er mektig flinke, synes jeg.
0: Ja da, hun lo noe like godt hun, så det ordner seg.
2: Ja, det er ikke tungt, det så du.
0: Nei da, dette er den der, hun klarer seg på, i oppsamlingshitet, så tek hun deg.
2: Ja.
0: Ja, nei, men den er god. Da får du ha en riktig god helg, og kos deg i god vei da.
2: Ja, takk, like så.
0: Ja, takk for det.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt. Ja,
1: ja.
0: Jeg håper det er flere ute i kommunen eller distriktene her som er litt mer interessert i OL enn disse som jeg har pratet med så langt. Hvor mange medaljer tok Norge?
1: Ja.
0: Og hvis dere tenker på det, så kan vi altså spille Riskrempolka av Malm Trekspillklubb. Hvor mange medaljer tok Norge? Ring inn på 578-60-660.
1: Yes.

0: Fem fyrer med vi.
1: Ja.
0: Ja. Men vi har ikke fått noe svar på hva for et stort idrettsarrangement som pågår nå i Paris. Det er sånn som kommer, pleier ikke å komme etter olympiaden, så kommer der noe annet.
1: Ja.
0: Det er for deg som har litt, ja, utfordringer kan vi vel si.
1: Ja.
0: Litt mer utfordringer enn de vanlige utøverne. Og det er helt fantastisk hva de klarer å få til med mange av disse.
1: Ser du på det også?
0: Ser du noe av det, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er helt utrolig hva de får til. Jeg har ikke klart halvparten.
1: Nei.
0: Så det er, så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-6660, og du begynner på B for Paris. Altså, idrettsarrangementet.
1: Ja, ja,
0: ja. Skulle vi tatt og meldt oss på det?
1: Ja, skal jeg prøve?
0: Jeg gir noe litt...
1: Hvis du klarer cirka halvparten, så kan jeg prøve å hinne halvparten, så...
0: Ja, hva vi skal ta for noe da?
1: Nei...
0: Synkronsvømming?
1: Ja, kanskje. Nei, det hadde jeg klart.
0: Nei, det var det. Det skal noe til å... holde pusten såpass lenge som du må.
1: Ja.
0: Og så vifte med føtter og noenlunde taktfast arrangement. Så det er, nei, skal vi gi deg 3 sekunder, hvis du vet hva det heter, det idrettsarrangementet som pågår i Paris nå, så må du hive deg på telefonen.
1: Ja.
0: Skal vi, ja, det ser ikke ut som noen vet det. Skal vi gå over til et nytt spørsmål? Eller skal jeg få...
1: Du kan komme med et hint der da.
0: Ja, altså, siste delen er Olympics. Ja. Og det begynner på P. Og det er det samme... Det, nei, jeg kan ikke ta det. Jeg kan ikke ta den. Det er sånn når, om høsten, når du, jeg går på tur med veiren. Nei, fidda. Det er det første.
1: Vi stopper der.
0: Vi stopper der. De første 4 bokstavene er det samme som veiren gjør det.
1: Ja.
0: Eller okse, alle. Der, tenker jeg. Der har vi det. Nå kommer det. Er det det de styrer med? De kommer til å bli så skuffet når de ser på sendingen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. God kvelden.
2: Hallo, hallo.
0: Heisan, heisan.
2: Heisan.
0: Hvem vi har med oss?
2: Evelyn Rye.
0: Evelyn Rye, ja. Og,
2: ja.
0: Og du vet hva det idrettsarrangementet heter?
2: Paralympics.
0: Ja, para, eller Paralympics.
2: Paralympics.
0: Ja.
2: Ja.
0: Stempe. Mm.
2: Ja.
0: Ja, de er utrolig dyktige, disse.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi har jo allerede fått en medalje.
2: Ja.
0: En bronse i dobbel bordtennis. Faktisk.
1: Okay. Jeg har ikke sett på deg heller. Ikke?
0: Nei, men, Ruben! Altså, jeg er så sjokkert.
1: Ja, det
0: er. Ja.
2: Ja,
1: nei, nesten kjem du.
2: Selv
0: er ikke du det?
2: Nei, ikke sånn, veldig.
0: Hå. Nei, nei. Men hva dere liker å se på fjernsynet, da?
2: Nei, det var det, da.
0: Altså, jeg hadde noen nederlendere ute i hytta, og de ser bare på Netflix.
2: Åja,
1: ja. Ja, mye fint, da.
2: Nei, ja, slapper noe godt, da, med en serie eller noen film, eller det må jeg si.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg prøvde å snakke om det femkebol. Det er visst femkebol, hun springer mye nederlandsk friidrettsutøver.
2: Ja.
0: Og det var liksom, det så jeg på meg med sånn...
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja. Ja,
1: nå begynner foreldre i dag, det er litt artig å se på.
0: Ja!
2: Det har ikke fylt med på.
1: Og jeg blir like sur hver gang de driver å lyge til hverandre.
0: Da kanskje dette er ikke et program du bør se på.
1: Nei, men jeg må se likevel.
2: Ja.
0: Ja, nei, det er, de lager mye program av mange kjendiser som får være med.
2: Ja.
0: Jeg har ikke blitt spurt om å få være med på noen ting.
2: Nei, men jeg synes jeg kan, det blir det samme hele tiden. Mye opp og opp.
0: Det blir det grunn, det.
2: Ja. av kjendisene da.
0: Ja.
2: Sånn, ja.
0: Men for å si det sånn, vi et lite land. Og det begrenset, det, vi ikke så kjende som vi tror vi
2: Nei.
0: Så,
2: Og vi influenser eller kvart da, så kanskje det blir kjent.
0: Ja. Det disse der influenserne, de dukker jo opp overalt.
1: Ja, ja.
2: Ja da.
0: Og det, for jeg skal si at jeg hadde en innrøm her en natt. Det begynner å bli en stund siden. Jeg drømte det at det var stor matmangel i verden.
2: Mm-hmm.
0: Og da var det var faktisk så ille at vi måtte begynne å ete mennesker.
2: Oh, ja.
0: Og da skulle vi ete de som var minst brukende, eller minst... verdi i. Det er så minst viktige. Og da gikk det hardt utover influenserne, altså. Men for å si det sånn, det ble en del svinn.
2: Ja, ja, jeg er noe enig med deg også.
0: Det kunne ikke brukes til noen ting. Så sånn var det. Sånn var det enda det.
2: Ja, ja, ja.
0: Så, ja, ja. Men vi får... Vi får håpe det ikke det blir så ille med matmangel i...
2: Nei.
0: Med det første i alle fall.
2: Det får ikke vi tro.
0: Nei, det... det er helt sikkert. Nå skal vi se om Ruben har et godt spørsmål.
1: Ja.
2: Ja.
1: Noen som sier svigerbror, men hva er det andre som er litt mer vanligere å si?
2: Ruben da.
0: Nei, det er ikke så vanlig.
2: Tvåger,
0: ja.
1: Det er helt rett.
0: Det er veldig få som kaller det for Ruben.
2: Ja.
1: Ja. Ja, det var ikke Ruben, det er ikke helt rett.
0: Men hva for en nidersjokolade har navn etter en russisk folkedans?
2: Åh, kjære vene.
0: Det tenker jeg ikke.
2: Russisk folkedans?
0: Ja.
1: Det er jo ikke jeg heller.
0: Jeg kan si det sånn at det er tre lag i dag.
3: Trojka.
0: Riktig!
2: Trojka!
1: Var det han Geir som sa det?
2: Ja, Geir, jeg vet du.
0: Ja.
2: Ja, vi sitter på lom og koser oss i bobilen.
1: Dere har på bobiltur,
2: ja. Ja, ja, ja.
0: Og der er været.
2: Vi var her i to tider. Vi har tatt ned bør siden vi kom.
0: Så bra!
1: Ta det med hjem igjen når dere er der i Euro.
2: Hæ?
1: Ta det med hjem igjen.
2: Ta det med hjem igjen, ja.
1: Ja.
2: Så blir vi her til mandag og har planer om en sykkeltur i morgen.
0: Ja!
1: Ja vel, ja.
2: Gallipiggen. Opp til Juvasytta.
0: Ja!
2: Ja!
0: Høres ut som en flott tur.
2: Ja. Elsykler begge to, så da må vi prøve.
1: Drønnau skal på mobiltur neste år.
2: Hæ?
1: Drønnau skal være på mobiltur neste år.
0: Jeg skal ikke på mobiltur, jeg skal på campingbiltur.
1: Ja, det er campingbiltur.
0: Jeg skal en liten campingbil. Ellers så skal jeg ha madrass bak i bagasjerommet.
2: Ja, men da har du en liten karavelle da.
0: Nei, jeg har en liten Nissan...
1: X-Trail.
0: Og jeg har funnet ut det at jeg passer, altså det heldig i bagasjerommet at jeg ligger ganske greit.
2: Ja, men det har vært mange som ligger bak i, og så har de åpnet dørene også.
1: Ja.
0: Nei, må du late igjen når det, sånn, det ikke blir mygg inn.
2: Nei, det er mange som åpner dørene og så må du rette. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja.
2: Nei, men det må du rette Lofoten.
0: Må jeg det?
1: Det er fint der oppe.
0: Er det obligatorisk?
2: Nei, jeg har ikke vært der selv, men alle skal jo dit.
0: Ja, de skal jo det. Ja. Så då...

0: engelsk-lignende forbindelsen. Det er samme som en by borte i USA. Det er den frihetsgudinnen der, liksom. Ja. Og så har jeg da to navn til. Eller to ord til. Det ene er en, var vel en ganske ganske kjent skøytebane, faktisk.
1: Ja.
0: Og så er det noe som du kan danse. For å si det, den, enkelt. Ja. Hvis dere set ihop det.
1: Så har dere svaret.
0: Så har dere svaret, ja. Hvis vi sier at det begynner på new, og så begynner neste ord på je. Og det var en skøytebane i tidligere tider. Du husker den?
1: Nei.
0: Det er faktisk, det er vel en skøytebane fremdeles, men ishockey. Hva heter amfi i samme slengen? Først ditt er denne ordet, og så amfi. Nå hjelper jeg så godt jeg kan, altså.
1: Ja, nei, men det skal jo være godt nok,
0: ja. Ja, men hvis dere går inn på internetten, og så leter dere opp Glopprock, og så ser dere hva for et gruppe som blir 50 år, så skjønner dere hvem jeg er frem til. Hva var han hette, han som var vokalist? Var det Egil?
1: Nå spør du godt.
0: Nå spør jeg godt, ja. Jeg er veldig dårlig på navn, som sagt. Så hvis dere tutler dere inn på internett, alle har jo telefonene sine fremme.
1: Ja, det rekner jeg med.
0: Ja.
1: Så, kanskje telefon, så kan jeg bruke data også.
0: Ja. Hvis dere sitter i nærheten av det.
1: Ja.
0: Så finner dere det på Glopprock 2024. Tenkte glopperne skulle få vite ditt da.
1: Ja, dette burde jeg vite.
0: Ja. Det er jo en gammel god gruppe. De spilte, hadde mange på norsktoppen og ellers.
1: Ja.
0: Men jeg spør om det er, vi bare har unge lyttere i dag.
1: Spørs det?
0: Ja.
1: Jeg kan ringe deg jo.
0: De kan deg, hvis at de vet de. Nei, det ser dårlig ut. Skal vi bare si svaret? Skal vi si Svein? Han rister på hodet. Sjokkert over at jeg kan komme med sånne tåpelige spørsmål.
1: Jeg kan jo ta et nytt deg da.
0: Ja, har du et inngangsspørsmål?
1: Ja, vi kan jo spørre hva slags flyselskap som streiker.
0: Ja, det ble ikke streik likevel. De ble enige.
1: Flyselskap også?
0: Ja, men hva for et flyselskap som var trua med streik?
1: Ja, vi kan...
0: Kabinpersonalet i det flyselskapet. De trua med streik. Så hvis dere vet det, så hiv dere på.
1: Det var noe en del avganger som ble...
0: Ja, de er blitt enige nå da.
1: Ja.
0: Så det er blitt orden.
1: Ja.
0: For den streiken, den skjønte jeg. Den forstår jeg at de ville streike.
1: Ja,
0: kabinpersonalet er veldig dårlig betalt. Hvis at et fly, for eksempel, ikke kan lande, så er de ferdig å sirkle rundt omkring opp i luften, og din arbeidstid skulle vært slutt i det flyet skulle lande, så får ikke du ekstra betaling. Du får ikke overtidsbetaling. Så da må du jobbe til du har landet flyet. Før du får...
1: Gratis.
0: Ja, da får ikke du noen ting for det.
1: Nei.
0: Og det kan jeg forstå at da blir du litt irritert.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Og det er et veldig enkelt og greit flyselskap.
1: Tre bokstaver.
0: Tre bokstaver. Ganske så nordisk.
1: Blått og hvitt.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ok. Jeg har ikke sett så nøye på disse flyselskapene. Jeg fyker så sjelden at...
1: Jeg har ikke ordet på flyet enda.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Ja, det, når det står sett når jeg har fått, så har det vært grønt og hvitt.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis dere vet hva slags flyselskap som har hatt en kabinarbeiderstreik gående, så ringer dere inn på 5-7-8-6-6-6-0. Eller så blir vi sikkert noe tydelig prater nå i...
1: Jeg kan jo spille litt musikk. Du har vel mer musikk.
0: Jeg har musikk, vet du. Skal vi ta en melodi, Svein? Mens dere tenker på hva slags flyselskap som hadde en streik i kabinpersonalet.
1: Ja.
0: Ja. Og da kan vi spille Radio Sotra med Ausekarane, og i stedet for Radio Sotra så tenker dere Nordfjorden er radio.
1: God idé.
0: Husk på det.

0: Ja, Jokke han hadde problem med overdreven positive folk, han.
1: Ja.
0: Det... Og ja, Kajen og jeg kjenner vi noen sånne. Overdrevet positivt. Jeg forstår på en måte hva han mener, som synes alt er bare peachy til enhver tid, liksom.
1: Ja, men, vi har møtt det, for all del.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg kan lukke imot det. Jeg synes det er litt sånn problematisk, for de blir ofte regnet som litt sånn naiv og godtroende, hvis det er sånn overdrevet optimistisk og positivt.
1: Nei, men altså, på en annen side, skal du få til noe, så må du ha noen sånne drivere, som det heter på enkelte fagspråk, som drar ting fram og som er positive, selv om det kanskje ikke alltid er like stor grunn til det.
0: Nei.
1: Du må ha det.
0: Jeg synes egentlig de folk er litt morsomme og kjekke og omkosse.
1: Ja, visst, ja, visst.
0: Jeg får ikke lyst til... Jeg er ikke irritert på deg i alle fall.
1: Nei.
0: Ja, nei. Ja, ja. Det var altså en av høstens, tidlig høstens, stor, mest omdiskuterte låter i Norge. Her kommer vinteren. Det er jo da noen som har lagt Else Olava, hva heter det? Hva heter du? Olava? Olava? Olava? Olava?
1: Ja.
0: Det er du som har laget med bare et piano-akkompagnement til. Det er min mor sett Else Olava. Vi har hatt bare Olava.
1: Åja, oh, sånn ja. Uten Else.
0: Ja.
1: Ja, det har hun gjort, den har vi også hørt på i masse media noen ganger.
0: Ja, veldig, synes den er fin.
1: Ja, visst, ja, visst. Det er lov å gjøre ting annerledes.
0: Ja, jeg synes vi har gjort den på en ok måte.
1: Ja. Yeah.
0: Nå skal vi til Bruce Springsteen, som noen av oss, hvor mange var vi da? Snart 80.000 som hørte han på Vellehoven. Men jeg visste ikke hva enda mer.

0: Då har jag för en gångs skull klart att spela en Bruce Springsteen-sang som Kjell Nils Ola har syns var fin.
1: Det är inte det att Bruce Springsteen inte lager fine låter. Jag syns bara att många på rappet blir kedliga. Alltså, sorry to say.
0: Ja.
1: Sånn er det bare.
0: Det jo litt sånn overdrevent positivt når det gjelder Bruce Springsteen. Jeg,
1: du overdrevent ja, positiv til Springsteen.
0: Det tror jeg kanskje.
1: Dette var en nydelig fin låt.
0: Ja. Nei, det var jo gjerne ikke så rart at du Maria ikke fikk flere. Han var jo et travelt lite barn, han der med Jesus.
1: Nei, det kan jeg ikke tro, for da han var født og til han var noen og 30, så hørte han I grunnen ikke noe særlig hverken om han eller til han, så...
0: Jo, men han drev jo på, vet du, for inn og ut og skulle diskutere med skriftlærd og sprang på vattnet og vet ikke hva han fant på.
1: Ja,
0: det,
1: helt, ja. Nei...
0: Rundt omkring og mette folk og...
1: Jo, men det var jo bra det.
0: Jo, men du vet det at det jo ikke så rart akkurat det med den mettingen. Da.
1: Nei, men du jo ikke overdrevent positiv nå, synes jeg, når det gjelder denne karen.
0: Jo, jeg har forstått det der med hvorfor han klarte å mette så og så mange på et par fisker enn på en skalp.
1: Ja, ja.
0: Det fikk jeg fortalt av Dagfinn Lyngbø her I høst.
1: Ja, du har vært og sett Dagfinn Lyngbø, du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Usannsynlig morsomt. Nå jeg overdrevent positiv igjen, men...
1: Jeg tror noe finner dette usannsynlig morsomt, og jeg var på akkurat samme sove I Bergen en uke etterpå, og jeg reiste meg stille og gikk.
0: Oh.
1: Ja, ekkel fyr. Gikk også på fjernsyn I stedet.
0: Nå oh, ja, det usannsynlig morsomt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har jeg forstått.
0: Ja, men så skal vi over til han...
1: Ja, nå tenker jeg du fikk en utfordring.
0: Det var skrevet her på artist.
1: Macadam.
0: Macadam, det har jeg også sagt nøtt.
1: Det jeg tror det en gruppe et eller annet sted ifra, ja...
0: Det julenøtt.
1: Jeg tror
0: Hvor
1: ikke...
0: Hvor kommer denne gruppa fra?
1: Det jeg sannelig ikke sikker på. Jeg trodde, jeg trodde de var afrikanske av et eller annet... dette vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Jeg har ikke gitt ut noen plater som jeg klart å finne, så... Dette som jeg har tenkt å spille nå, det har jeg ærlig og redelig stjert fra YouTube.
0: Ja vel.
1: For å være såpass ærlig og si det, at dette stjert. Men jeg synes det var en morsom låt, en morsom at fargeartister innen reggae-sjangeren driver valgkamp ja. I Amerika.
0: Det var jo mange artister, både rapstjerne og rhythm and blues, ja. Og, som lagde forskjellige sanger som støtte til Obama sin valgkamp.
1: Obama var ikke like glad for alt, har jeg forstått, men jeg tror han burde like den vi skal spille nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, vi gleder oss til å høre dette, eller I hvert fall jeg, men
1: ja.
0: overdrevet positiv.
1: Ja, overdrevet positiv.
0: Jeg har ikke hørt den enda, så jeg positiv I utgangspunktet.
1: Nå skal du få høre den.
0: Ja, takk.
1: Macadam og Obama be thy name. Rules come. Kenya!

0: Hei, nå vi tilbake her med kontraspesialer på Nordfjord Nærradio. Tekniker Geir Inge Tystad, programleder Finn Førde og undertegner Jan Kåre Klemetsen.
1: Ser du det? Du som tegner under?
0: Ja, i alle fall. Prøvde å skrive under her i alle fall.
1: Ja, ja, men du er sånn med på, eller vi er programledere alle to.
0: Alle tre kanskje.
1: han på his er jo klart handtekniker, altså han tærer liksom ikke det, han skal styre oss, vet du.
0: Nå kjører Finne meg ut på glattisen igjen, men jeg tror nok det at publikum nå, de hørte sikkert igjenkjennende dine her orkester her, og det var da BR5. This Goes My Love heter melodien.
1: Du glemte 49.
0: Og skal vi ha med 49 nå, ja, ja. Det har vi det.
1: Bindestrekende miljø, kanskje?
0: Det kan vi også ta med. Ja. Sist vi skulle være på lufta, det var altså den 23.5. Altså i mai, og da var det svære problemer med lyden, han kom ikke ut med oss.
1: Nei.
0: Så da måtte vi bare gå hjem igjen.
1: Ja, det gjorde vi lett.
0: Det var veldig greit, så da tenkte vi skal ta oss og prøve nå i denne fredagskvelden her, og så skal vi prøve å plage litt folk utover.
1: Hallo, unge mann, ingen plage med kontramusikk. Det er ren og skjær nytelse.
0: Ja, kontramusikken er sikkert være skjær og god nytelse, men det er ikke sikkert at jeg og du er den gode nytelse.
1: Oi, jeg er jo da, jeg er nytelse.

0: Ja, dette der var El Paso med Ronnie Mason.
1: Ja.
0: Og det var jo en artist som han kommer fra USA. Og han, vi var jo i Fjæra Heia for to år siden her på han.
1: Stemmer.
0: Også var tekniker ute.
1: Ja. Han var båttur og var sjøsjuk. Nei, det var ikke han. Ikke den gangen.
0: Og ikke den gangen. Jeg tror det var eneste mann som var sjøsjuk i den gangen, ja. Men det var ikke det altså. Så det tar vi tilbake igjen, ja. Men som sagt, han var der opptredd, og det var en virkelig god artist.
1: Ja, han har opptrådt en del på Grøndal Opry. Ja. Han har poliomyelitt, er det vel det heter?
0: Det er korrekt, ja. Han fikk vel det i ung alder.
1: Ja, og går det på krykker. Han har også skrevet en melodi, eller en låt som heter Sticks and Wheels, som er på en, den har vi spilt før.
0: Den har vi spilt før, ja. Det er helt korrekt.
1: Det får spilt ikke igjen i dag.
0: Det er også korrekt, men du vet også det at selv om at han går på krykket, så har han i alle fall stemme i fullt. God stemme som virkelig klinger.
1: Ja, han kan gå ganske djupt ned, og så han kan gå veldig høyt opp imot kastrat.
0: Oi.
1: Sanger.
0: Ja, det er høyt, ja.
1: Ja, det er høyt. Vel, vi snakket litt om det ene og det andre. Vi har også en kjerkkonsert på Norsk Antitreff.
0: Det er korrekt. Og den er på lørdag, og den starter klokken 1400.
1: Ja, og de som er da på vill inn på kirka, de vil vi anbefale å komme tidlig. Så de kommer inn, for det er begrenset plass. Men det er en opplevelse med både musikk. Det er en fantastisk sound, eller hva vi kaller det. Akustikk, er det vel det heter?
0: Akustikk, ja.
1: Ja, i kirka. Og nå, etterpå så skal vi spille en som har opptrådt i kirka, men vi kan vel si det at det her er jo en del artister som skal opptre. Vi kan ta de som er safe.
0: Det kan vi gjøre. Og da ser jeg at du har notert ned noen navn.
1: Ja.
0: Så da kan du få lov å kjøre vei på deg, du.
1: Greit det. Da har vi altså G. Thomas fra Kristiansand.
0: Det er noe, han er jo safe på alle måter. Han har vært med oss i alle de år.
1: Ja. Longhorn fra Lærdal.
0: De også har vært med oss i alle de år.
1: Ja. Og Kato Sanden.
0: Han er ny.
1: Ja, han har ikke vært med oss i alle år.
0: Nei, det har han ikke. Han er helt ny.
1: Og så har vi Major Dundee.
0: Det er korrekt. Han kommer fra Holland.
1: Ja. Hillbilly Boogeyman.
0: Det er korrekt. Han kommer fra Holland.
1: Bluegrass Orkester.
0: Det er Bluegrass Orkester,
1: ja. Kårsan.
0: Ja, Kårsan, ja. Han er da vært med oss nå i ganske så mange år. Han er i grunn ikke artist. Han var artist før. Men i dag da er han den som legger opp turnéene for amerikansk orkester i Europa, og tar i vare deres interesse i Europa. Og han har da vært med oss nå i fire, fem år. Ja. Og han har vært så begeistret nå her oppe at han kommer igjen hver et eneste år.
1: Ja. Og så har vi Ottar Biggend.
0: Ja.
1: Han skal være med oss.
0: Han kjenner vi alle, og ja. Han skal jo være konferansieren vår på hovedscena.
1: Er Tor Andersen med han i år?
0: Tor Andersen er ikke helt avklart om han blir med.
1: Nei vel. Så er det da spørsmål. Paul Overstreet.
0: Paul Overstreet er, mener at vi skal ha i kirka hvis han blir værende her. Paul Overstreet har veldig mye oppdrag bort til Amerika, som tilsier det at han må reise så kjapt som mulig bortatt igjen, og det var sagt at han ville reise alle reide på lørdag, men det er ikke helt avklart enda.
1: Det går altså på hvor tid hans avreise vært her ifra landet.
0: Det er korrekt.
1: Ja. Og så har vi Marty Stewart. Hva han sier?
0: Marty Stewart, han er som sagt i Danmark og spiller på lørdag. Nei, lørdag på fredag. Unnskyld, på fredag. Og kommer opp her i reise fra Danmark om morgenen. Og det som er sagt er at hvis han greier å komme opp, så stiller han.
1: Ok. Da har vi fått med det som er interessant. Også skal presten være med, kanskje?
0: Det blir vel nok
1: en av dem.
0: Hvem det som skal være, det vet ikke jeg enda. Det har ikke vi gjort noen avtale på.
1: Og så, du som publikum skal også være med, antar jeg. Ikke opptrå.
0: Publikum skal også sikkert nok være med og opptre på konserten. Jeg regner med det blir litt allsang, sånn at publikum får være med og både synge og klappe litt og føle seg at det med artisterne.
1: Ok, da har vi snakket nok om kjerkekonserten denne gang, og så tar vi en som har vært der. Kjør Penny Gillie!

0: Ja, litt av det jeg sier at det var en veldig fin og rolig melodi nå på fredagskvelden. Så for deg som da sitter og koser seg hjemme i stova, så er dette der helt ideelt. Og jeg tror også det at dette blir helt ideelt på lørdagskvelden på Norsk Kontotreff.
1: Det tror jeg også. Og når vi snakker nå om Norsk Kontotreff, så har vi jo Longhorn. De har ikke nok CD.
0: Nei, jeg vet at det er mange som var ute og skulle ha fått det til, og så spilte inn i CD.
1: Jeg har altså en kassett ut av et par mann som spiller i Longhorn, som har spilt inn. Den er Skryt og Skremsel.
0: Ja, der er blant annet Kjellnesen, er vel en av dem som er med å spille der.
1: Ja, og der går det tonesett melodier til disse her vitsernes Sigurd Nesdal.
0: Ja, det stemmer.
1: Her står nå vi her, jeg og du og Vesle Lise. Nei, jeg og du og Vesle Per, ja. Så på grunn av mangel da på melodier ifra Longhorn, så har det jo de en melodi som heter Thank God for Radio.
0: Det er korrekt, ja.
1: Ja, og da tenkte jeg at da plukker vi The Candles og lette de spille den melodien på vegene av Longhorn. Det er jo litt annerledes da, men det er jo i hvert fall melodien. Det er en nydelig melodi.
0: Det er helt sikkert.

0: da. Dette var nydelig.
1: Det er jo egentlig veldig fint å danse tett til noe sånn på en fredagskveld og kose seg rundt om da, vet du.
0: Ja da, det, men det har ikke vi sjans til å sitte her og skal prøve å holde...
1: Lette andre nei, få danse.
0: Ja, lette andre få danse, ja, men det er jo hyggelig det også.
1: Ja, ja, ja, jeg synes det er kjekt.
0: Det er kjempealt.
1: Jeg tror ikke vi sier så mye. Du presenterte Paul Overstreet ganske betraktelig forrige gang.
0: Det gjorde jeg.
1: Gang. Jeg tror vi bare går da over på et orkester som har vært før, altså var i fjor. Det er Cluster Pluckers.
0: Ja, det er korrekt.
1: Bluegrass.
0: Det er bluegrass musikk, ja.
1: Fra...
0: Ja, nå satt vi akkurat her og diskuterte hva det var, for vi havnet nesten bort i Kanada, men da var det en utenfor glaset her som pikket på og ga beskjed om at det kommer jo ifra selve Mekka for countrymusikken. Og ja. Det er jo da Nashville, sier han.
1: Ja, jeg trodde det var i... Ja, nei, jeg bare glemte. Da, altså... Det er fra Mekka i Nashville, altså countrymusikkens Mekka, det heter The Cluster Pluckers, og de synger from, altså, bottom of the glass.
0: Den er god.

Linda Thomsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.